0: Днес ще е предимно слънчево около и следобедната западна и централна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. В отделни райони явленията ще са интензивни. В източната половина ще духа умерен вятър от изток, юго-изток. Максималните температури между 32 и 37 градуса, в София 32. На въздуха по морето между 26 и 30, на водата 25 градуса, вълнението 2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. Увеличава се цената на някои млечни продукти и сезонни плодове, при други има осезаемо поевтиняване, показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Поскъпват основни хранителни стоки, сред които някои млечни продукти и краставиците. Най-голямо повишаване на цената се наблюдава при прасковите с над 5%. Поевтиняване има при пилешкото месо и при ориза, както и при някои плодове. Най-много пада цената на доматите и червените чушки. Източноевропейските съюзници в НАТО планират да предложат вариант да поемат издръжката на американските военни на своя територия и така се надяват да възпрат администрацията на Доналд Тръмп да ограничи американското военно присъствие в региона. Инициативата ще бъде представена в четвъртък на среща в Брюксел през тази седмица с заместник министъра на отбраната на САЩ Елбридж Колби. В Киев пристигнаха вече европейски лидери, за да отбележат 35-та годишнина от обявяването на независимостта на Украйна днес. Там ще бъде и председателя на Европейския съвет Антонио Кошта, който ще се включи в срещата на коалицията на желаещите. Тя ще бъде съпредседателствана от френския президент Емануел Макрон, германския канцлер Фридрих Мерц и британския премиер Анди Бърнам. Формата е хибридна, някои от лидерите ще се включат онлайн, други от Киев. Там вече пристигнаха водачите на Дания, Естония, Финландия, Латвия, Литва и Норвегия, както и други високо поставени представители. Очаква се днес финансовия министър на САЩ Скот Бесън разясни как смятат да засилят още повече натиска върху Иран чрез санкции. Вашингтон призова други страни, включително Китай, да се включат в усилията за изолиране на иранската икономика. Пекин, който е стратегически икономически партньор на Иран, обаче разкритикува предложението и заяви, че американските санкции и натиск няма да спомогнат за разрешаване на конфликта в Близкия изток. Същевременно иранският президент Масуд Пезешкиян призна, че иранското общество преминава през многобройни трудности. Две срещи от ФБ Лига се играят днес от 19 часа. Ботев Враца, Ботев Пловдив и от 21.15 Локомотив Пловдив Арда Кърджали. За Премьер Лиг в Англия Фулъм и Челси. В Испания Осасуна Леванте и Малага Депортиво Ла Коруня, а в Италия Болоня Лацио и Рома Фиорентина. Сряда тази седмица от 22 часа Левски гостува на АЕК Атина в реванш от плейофите на Шампионската лига, като се очакват изключително тежки метеорологични условия, но надеждите са по това време на денонощието температурите да са по-поносими. Женският национален отбор на България загуби от Гърция втория си мач на европейското първенство по волейбол в Бърн. Българките отстъпиха с 1-3 гейм. В първия двобой победихме Украйна с 3-0. Александра Начева завърши седма при дебюта си в Диамантената лига. Бронзовата медалистка в тройния скок от европейското първенство в Бирмингам постигна 14 метра и 9 сантиметра, най-добрия си опит на турнира в Силезия, Полша.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си Радио Фреш и в приложението Fresh Play. Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Най-приятното събуждане идва специално за теб. От блондинките по Радио Фреш.
2: Добро утро, това е шоуто на блондинките по Радио Фреш. Ние сме Елена и Лина и посрещаме понеделника с надеждата, че тази седмица, последна за месец август, ще ни донесе много емоции, още слънце, още море, още лято. Изобщо от всичко по-още.
3: Да, така е. Надяваме се точно това да се случи към края на август. Сега започваме ударно седмицата с много приятна тема, но преди това, както обикновено, ви подкамваме да се събудите с едно хубаво топло кафе, силно, като вундинките, така да ви подейства. Връщаме се след малко, за да ви сервираме и темата.
1: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитове.

0: Добро утро, това е шоуто на блондинките по Радио Фреш. Ние сме Елена и Илина и започваме понеделника, който по принцип много хора мразят заради това, че трябва да се върнат на работа след почивните дни, с тема свързана точно с работата.
1: Да.
0: Да сипем още малко сол в раната.
1: Мрънкаме си понеделнишки. Това е в общи линии. Ви даваме поле да го направите с нас, без да се притеснявате. Защото тази седмица, днес, не цяла седмица, само днес, ви питаме, коя е най-неблагодарната работа, която сте захващали и защо?
0: Какво ви се е налагало да вършите и не сте получили никакво удовлетворение от него? Разбира се, не знам дали не може да разширим темата малко извън чисто професионалните задължения.
1: Според мен, да.
0: Например, неблагодарна работа би могло да решиш да направиш ремонт вкъщи.
1: Да, и след това всичко да се срути.
0: Да, и нищо да не се получи точно така, както ти се иска.
1: Да.
0: Или пък да викнеш майстори, които така да направят нещата, че как се казваше, да си оставят ръцете. В банята ти,
1: да,
0: например. Всеки път, докато си под душа, да си мислиш колко мразиш несправедлива е съдбата и как може точно на теб да се паднат най-некадърните хора.
1: Така е.
0: Разбира се, може да говорим и за чисто професионален план, където със сигурност, поне веднъж в живота си, сте работили нещо, което не ви е донесло нужното удовлетворение.
1: Може да бъде и просто някаква услуга към приятел, защото, нали така се казва, е неблагодарна работа.
0: Да.
1: А този твой приятел да абсолютно неблагодарен и да не е оценил това, което си направил за него.
0: Много опции дадохме на хората, така че съм сигурна, че поне за нещо ще се развълнувате около темата, нещо ще ви напомни ситуация или случка от живота ви и нямаме търпение да ни споделите на нашето място в Фейсбук.

0: Хороскоп. Добро утро! Време е за хороскопа в шоуто на блондинките. Понеделник е и сме така в очакване да ни се случват интересни и вълнуващи неща. Да проверим дали е така. Започваме с лунните, които днес имат чувството, че всички около тях се движат по-бавно. Спокойно, не е нужно да управлявате целия свят още преди обяд. В любовта пък малък жест ще ви каже повече от дълъг разговор.
1: Телци, денят ви подканва да намалите темпото и да си дадете малко повече внимание. Някой може да ви предложи нещо интересно, но не бързайте да казвате да, само защото звучи добре. Вечерта ви очаква заслужено удоволствие.
0: И днес, близнаци, думите са вашата суперсила. Може да убедите почти всеки в почти всичко, затова ги използвайте разумно. В работата ви очаква добра новина или разговор, който ще отвори нови възможности, а в любовта не дайте да премисляте всяко съобщение.
1: Добро утро, Раци! Имате нужда от малко повече спокойствие, отколкото си признавате. Някой близък може да потърси съвета ви, но не поемайте чуждите проблеми като свои. Днес интуицията ви ще ви подскаже правилния отговор още преди логиката.
0: Лъвове, вашия ден започва с желание да бъдете забелязани. Честно казано, няма да ви е трудно. Само внимавайте да не превърнете всяка ситуация в цена за солово изпълнение.
1: Деви, днес ще ви се иска да подредите абсолютно всичко. Било то графика, дома, хората около вас и вероятно чуждия живот. Оставете поне едно нещо да се случи спонтанно. Точно там може да ви чака най-приятната изненада.
0: Денят поставя везните пред избор, който отлагат от известно време. Спрете да търсите идеалното решение и изберете това, което ви носи най-много вътрешен мир. В любовта днес честният разговор ще ви сближи с човека от среща.
1: Скорпиони, добро утро! Имате силно присъствие и хората ще го усещат. Само не очаквайте всички да разбират какво мислите, без да им го кажете. А мистериозността е чаровна, но понякога една ясна реплика върши чудеса.
0: Днес стрелците искат промяна, дори да е съвсем малка. А внимавайте само с импулсивните покупки, за да нямате промяна в бюджета.
1: Пак ми взе стрелците.
0: Да.
1: Козирози, работата ви върви, но не забравяйте, че почивката също е част от продуктивността. Някой може да оцени усилията ви повече, отколкото предполагате. Днес позволете на друг човек да поеме инициативата.
0: Главата ви е пълна с идеи и водолеи и една от тях може да се окаже особено добра. В любовта ви очаква нещо нестандартно, точно по вашия вкус.
1: Риби, днес сте особено чувствителни към настроенията на хората около вас. Не всяка чужда емоция обаче е ваша отговорност. Пазете енергията си и си оставете време за нещо, което ви носи истинско удоволствие.
0: Така завършва хороскопа в шоуто на блондинките. Понеделника е пред нас. Да видим каква част от него наистина ще се сбъдне.
2: Радио Фреш. Това са хитовете днес.

0: България.
1: Добро утро! Ето ни обратно в шоуто на блондинките. Вече малко по-събудени, малко по-активни и разбира се в разгара на темата, която ще обсъждаме през днешния ден. Коя е най-неблагодарната работа, която ви се е налагало да вършите и защо? Защо беше толкова неблагодарна и ви остави с това горчиво чувство?
2: Да, направо не мога да се сетя, ще ми трябва още малко време да помисля аз на тази работа.
1: Не си имала някой... неблагодарни, ми браво.
2: Ами, може би виждам, то си и до човек, разбира се, може би виждам всичко като така възможност да се науча. А дали са били благодарни към това, което аз съм свършила, или аз дали съм се чувствала толкова удовлетворена, то си е наистина до човек. Как се оценяваш сам себе си.
1: Да ти кажа, честно, и на мен ми е трудно да посоча. Може би защото не съм работила толкова много и различни неща през живота си. Но пък има хора, които много повече експериментират, опитват, търсят си правилното място. Много често си сменят работното място. Аз съм малко по-постоянно в тези отношения.
2: Да.
1: И може би затова и не съм имала толкова неблагодарна работа, защото ако човек всъщност се усеща по този начин, той най-вероятно няма да се задържи много дълго на дадено място.
2: Да.
1: Но пък и е много тъжно, ако наистина усещаш, че някъде си недооценен или това, което вършиш, не ти носи удовлетворение, да продължаваш да стоиш там
2: може
1: месеци,
2: страх,
1: години наред. Да, заради несигурност.
2: Точно
1: или,
2: така.
1: Е такива чувства, които някога ни спират да направим промяна. Може пък темата днес всъщност да насочи хората точно в размисли в тази посока и даже да ги бутне леко към някакви по-решителни действия.
2: Силно се надявам да е точно така. Да видим обаче първо от какво искат да ни се оплачат, а след това може би да направим план как да променят нещата.
1: Добре, имаме план, всичко е ясно, сега остава само да го изпълним и да го следваме в времето до 10.
3: Всяка голяма история започва на едно бюро. С ергономичните детски бюра и столове RFG от Office One създавате удобно място, което расте заедно с детето. На цени до 200 евро. Готови ли сте за нови открития с Office One?

0: аксесоари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
2: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
1: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

0: Добро утро! Това е шоуто на блондинките. Днес, понеделник, 24 август. След като Елена замина за своята морска почивка, мога само да ви помрънкам и да ви кажа неблагодарна работа. Шегувам се, разбира се, днес понеделник до 10 сме заедно и коментираме коя е най-неблагодарната работа, която ви се е налагало да вършите и защо. Има един много интересен момент, бих могла да кажа. Понякога най-неблагодарната работа е именно тази, която си свършил напълно перфектно. Защото ако всичко е наред, абсолютно никой не забелязва никога. Когато вкъщи е чисто, например, никой не влиза и не казва: «О, много ти благодаря, че си забърсал пръха, че си измил пода». Когато в офиса всичко е подготвено, документите са изпратени, срещата е минала супер, много гладко, обикновено реакцията е абсолютно никаква. Защото всичко просто е минало добре и незабелязано. Но, я, например, оставете една седмица да не го правите, да не правите нищо от това. Тогава изведнъж всички ще забележат. Има хора, които сякаш, са назначени неофициално да управят света. Някой трябва да резервира хотела, някой трябва да помни рождения ден, да провери дали котлонът е изключен, ютията е изключена. Едни и същи хора са тези, за които говоря. И в един момент се чудиш: аз партньор ли съм? Колега ли съм? Приятел ли съм? Или съм Google Map, например, и някои от тези апликации, които така служат, за да помагат на човека. Много е приятно да си човекът, на когото всички могат да разчитат. Само че понякога и този човек има нужда някой да разчита на него, не е ли така? За нещо приятно дори. Коя е най-неблагодарната работа, която сте свършили без почти никой да осъзнае колко усилия ви е коствала? Това ви питам днес в шоуто на блондинките и ви чакам да се включите до 10.
1: Твоята любима компания в сутрешния трафик, Елена и Лина от шоуто на блондинките, имат какво още да ти кажат до 10.
2: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
3: Fresh. Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
4: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
5: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и спи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно освоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
6: 80 пранета. Звучи много, докато не се прибереш от почивка с 3 куфара дрехи за пране. Комет СБА празнува 35 години. Стечен препарат за пране Магия Хикс Хиксел. 3 литра и 200 мл. Различни видове за 6 евро и 99 цента. Защото след всяка хубава почивка идва голямото пране. Комет СБА. 35 години заедно.
7: Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
8: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
7: City Services. Абонаментно и основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
9: Първата крачка към медицината започва с добра подготовка.
10: Старт на записването за новата учебна година в образователен център Innovation. Годишни курсове по химия и биология, както и подготовка по БЕЛ за ДЗИ. InnovationCenter.bg. Твоят път към успеха.
11: Опа! Буканките са готови! А кой е на най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван. Аз Мия ги разбирам тези неща. И знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури канапета и килими с до 30% отстъпка.
12: Ела в Мьомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитури, канапета и килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс.бг.
13: Испанският – езикът на бъдещето.
14: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес – Испанският културен и езиков център.
13: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
14: Институт Сервантес – София.
13: Улица Света София номер 3.
14: Телефон 02-810-4500
13: и sofia.cervantes.es.
14: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес – София.
15: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh.
16: Всичко е заради хитовете.

0: След бурята идва така, така пее Поли Генова с нейната песен Спомени. Добро утро, това е шоуто на блондинките. Аз съм Лина и тази сутрин искам от вас да ми кажете коя е най-неблагодарната работа, която ви се е налагало да вършите и защо. Така е, в понеделник започваме да си говорим директно по темата работа. Понеделник е, разбира се, най-вероятно за голяма част от вас е работен. За другите, които вече са се запътили към почивка, не е неблагодарно това, което ви се случва. Заслужили сте си го. Така че Елена може напълно заслужено да се отдаде на тази си възможност. Затова пък ви оставате с една блондинка днес до 10, която с нетърпение чака да си помрънкаме заедно. Питам ви, коя е най-наблагодарната работа, която ви се налагало да вършите и защо? И тук специално трябва да отделим много внимание и време на една категория работа, която заслужено има внимание върху нея, и това е домакинската работа. Защото тя има едно много неприятно свойство, признайте си, да няма никога край. Миеш чини, после пак има чини. Пускаш пералня, отново се е натрупало пране. Изчистваш и няколко часа по-късно някой вече е оставил трохи точно там, където току-що си чистил. Няма финал с фанфари, в който се събират хората и започват: уважаеми дами и господа, благодарим на човека, който днес обезвреди кухнята след семейна вечеря, например. Особено интересна е ситуацията с буклука, трябва да си признаем. Кой ще го изхвърли? Това е вечният въпрос. Някак сякаш всички гледат в пода, точно когато се зададе този въпрос. Никой не мърда и накрая един човек става. И това е точно онзи човек, който очевидно ще изхвърля буклука до края на живота си. Примирил се със своята задача. Но домакинската работа не е само миене, чистене и пране. Да помниш какво трябва да се купи, кога трябва да се плати някоя сметка, кой има рожден ден, кой има час при лекар дори. Това също е работа. И точно тя често става абсолютно невидима. Така че признайте си, коя е вашата домашна работа, която никой не оценява, докато не спрете да я вършите. Чакам ви с нетърпение да се включите по темата. Тя е вече позиционирана във Фейсбук на нашето място.
1: Имаш какво да кажеш по темата? Направи го сега! Шоуто на блондинките!
2: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

С папалута се събуждаме тази сутрин. Добро утро! Надявам се, че сте в добро настроение. 24 август е, а това е вашето любимо шоу. Шоуто на блондинките. Така започна нашата последна седмица на август. Знаем, че август го свързваме с последния месец от лятото, въпреки че все още ще имаме слънчеви дни, надявам се и през септември. Но това на нас тази сутрин не ни пречи, защото си мрънкаме. Мрънкаме си, понеже си ни е част от менталитета, пък и на кого да се оплачем, ако не на едни блондинки. Така де, днес ви питам, коя е най-неблагодарната работа, която ви се е налагало да вършите, и да ми кажете, разбира се, защо така сте го усетили. Казват хората, че споделената болка е половин болка, или беше за мъка, или за каквото и да е, за грях, може би дори. Както си го усещате вие, аз смятам, че ако вие ми споделите днес, мисля, че ще се почувствате по-добре, а може и заедно така да подтикнем хората към това да оценяват малко повече от тези неща, които правим за тях. Сега се обръщам към един дълъг коментар на Евгений Илиев, който се е включил, защото определено си заслужава заедно да го прочетем. Добро утро, блондинки, и успешна седмица започва така, Евгений. Лично за мен най-неблагодарната работа, която е, не ми се е налагало, но просто съм го правил от сърце, е да помагам на хората. При дадени трудности и случаи в живота, считам, че съм помогнал не само на един-двама човека, но в последствие тези хора, за съжаление повечето, когато си стъпят на краката, просто забравят за извършената доброта, помощ от моя страна, и в следващият момент се обръщат буквално надменно или се правят на такива, че все едно другият е под тяхното ниво или им е длъжен. Помагал съм на колеги и колежки, казва Евгений, било то с обучение, подкрепа, финансово. Помагал съм на роднини и фамилията ни, даже не смея да коментирам в някои ситуации тук. Помагал съм на съседи и познати, казва Евгений, било то с физическа помощ или психическа подкрепа. Слава в такива положения никога няма, но може би една блага дума или благодарност винаги е добре дошла като взаимно разбиране. А такава взаимност напоследък става все по-голяма рядкост. За съжаление, това, което продължавам да осъзнавам като неблагодарност с времето и годините, било то като работа или действия, че отпреди и сега разликата е следната. Преди подадеят ли ти ръка, подай и ти, а

0: Сега, подадеш ли ръка, внимавай колко ще ти я захапят. Така продължаваме с още коментари от вас. Чакам ви да се включите и вие до 10.
1: Не си съгласен с нас? Имаш друго мнение? Нямаме търпение да го чуем. Шоуто на блондинките.

0: Dance the Night с Dua Lipa. Добро утро! Потанцувахте ли този уикенд? Успяхте ли да се позабавлявате малко? Аз с голямо удоволствие бих се позабавлявала на един концерт на Dua Lipa. Изключително любима ми е. Така че със сигурност ще сбъдна тази моя мечта. А сега ви казвам добро утро. Надявам се, че сте се събудили, защото седмицата започна. Точно така. Започна в шоуто на блондинките с една... Сега не знам доколко приятна за вас тема, но пък със сигурност ще имате възможност да си споделите къде кой не е успял да ви благодари за добре свършената работа. Темата днес е и въпроса към вас, коя е най-неблагодарната работа, която ви се налагало да вършите и защо? Така, отметнахме няколко сфери на това, каква работа би могла да бъде счетена за неблагодарна. Евгений Илиев беше изключително подробен в отговора си, като завърши с това, че не знае дали ще счетем всичките неща, които той даде като отговор. Считаме ги напълно, Евгений. Никак не е приятно да вършиш добрини за хора, които след това надменно се обръщат към теб, вместо да са смирени, благодарни и даже отзивчиви. Вижте обаче какво казва Вера Делиева, която се присъединява към моето мнение от по-рано. Домакинската, тя казва, тя няма край, никой не ти я признава, не се заплаща, чистиш, готвиш, переш и все има и още и още. Така е, Вера, напълно съм съгласна. Това е уникално свойство на домакинската работа да не свършва никога. А вие... какво имате да ми споделите? Коя е най-неблагодарната работа, която ви се е налагало да вършите и защо? Чакам ви да се включите на нашето място във Фейсбук и в новия час с още коментари.
1: Изключи алармата и включи шоуто на блондинките. Сега, само по Радио Фреш. www.radiofresh.bg. Хитовете днес.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diez. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diez.
1: Днес ще е предимно слънчево около и следобедна западна и централна България. Ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. В отделни райони явленията ще са интензивни. В източната половина ще духа умерен вятър от изток, юго-изток. Максималните температури между 32 и 37 градуса, в София 32. На въздуха по морето между 26 и 30, на водата 25 градуса, вълнението 2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Каквото и да е времето навън, в нас е красиво. Светните колекции на Жули, българският производител на салфетки.
1: Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. Депутатите се връщат на работа днес след ваканцията. В първия работен ден Комисията по правни въпроси ще разгледа на извънредно заседание на второ четене промени в Закона за държавния служител, свързани с плана за възстановяване и устойчивост. Измененията въвеждат задължителен тест за почтенност при кандидатстване за ръководни и експертни длъжности с висок корупционен риск. Предвижда се и дистанционна работа в държавната администрация, а също наемането на студенти за една година. През новата парламентарна сесия основните теми в работата на народните представители ще е приемането на бюджета за до година и избора на нов състав на Висш съдебен съвет. Държавата ще насърчава работодатели да наемат безработни родители с деца до 4 годишна възраст чрез предоставяне на средства за трудови възнаграждения, социални и здравни осигуровки, както и средства за обучение. Това предвижда Националния план за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за периода през следващата и последващата година. В Киев пристигнаха вече европейски лидери, за да отбележат 35-та годишнина от обявяването на независимостта на Украйна днес. Там ще бъде и председателя на Европейския съвет Антонио Кошта, който ще се включи в срещата на коалицията на желаещите. Тя ще бъде съпредседателствана от френския президент Емануел Макрон, германския канцлер Фридрих Мерц и британския премиер Анди Бърнам. Формата е хибридна, някои от лидерите ще се включат онлайн, други от Киев. Там вече пристигнаха водачите на Дания, Естония, Финландия, Латвия, Литва и Норвегия, както и други високо поставени представители. Григор Димитров ще се изправи срещу италянца Лоренцо Джустино, който заема 195-то място в света в първия кръг на пресявките на откритото първенство на САЩ по тенис. До момента двамата не са играли никога помежду си на ниво мъже, въпреки че са родени в една и съща година. При победа на Джустино във втори кръг, Димитров ще играе с победителя от двойката между Тимофей Скатов от Казахстан и Жил Арно Баи от Белгия. Резултати от водещите европейски футболни първенства. Премьер лиг, Манчестър Сити Борнемут 2-1, Брайтън Астън Вила 4-0, Нюкасъл Ливърпул 2-2. В Испания Атлетико Мадрид Вилярреал 2-2, Хетафе Рейсинг Сантандер 1-0, Елче Барселона 0-5. И Италия Фрозинона Ювентус 0-1, Венеция Лече 0-2, Торино Милан 1-2, Аталанта Сасуало 2-1. И Франция Анже Лил 0-2, Люавър Монако 0-1, Рен Пари Сен Жермен 2-2. У нас Септември София ЦСКА 1948 1-0. Днес първенството продължава с срещите Ботев Враца, Ботев Пловдив от 19 часа и Локомотив Пловдив Арда Кърджали от 21:15.
3: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh.

0: Графа и Роби, всеки от нас. Прекрасна песничка, добро утро. Колко хубаво са го изпяли и Графа и Роби. Във всеки от нас има топлина. Търсим я навсякъде. Дали има благодарност обаче? Търсим това днес в шоуто на блондинките. Започна новия час 8 и 8. Добро утро! Коя е най-благодарната работа, която ви се е налагало да вършите и защо? А сега ви предлагам да пренасочим въпроса в офиса. Най-вероятно вече пътувате натам или се подготвяте точно за този момент, тъй като вярвам, че голяма част от нашите слушатели работят точно в офис. Защо ви предлагам да погледнем на там? Ами защото всяка работа има онези задачи, за които никой не мечтае. Няма желание да поеме. Има официални задължения, а има и други, които мистериозно се появяват някъде между можеш ли само за малко и ти така или иначе си най-организиран. Много ми е любимо, признавам ви. И това само за малко е една от най-опасните фрази в корпоративния свят. Можеш ли само да провериш нещо? Можеш. Можеш ли само да помогнеш с това? Можеш. И 3 часа по-късно се чудиш защо вече имаш нова професия. Някак си така се усеща. Има задачи, при които ти вършиш 90% от работата. Накрая човекът, който дава последното окей, получава всички поздравления. И понякога не ти трябва награда, нито пък тиквен медал. Едно благодаря, че го пое, може да свърши голямата работа. Защото може да имаш неприятна задача, но ако хората около теб я оценяват, не ти тежи толкова. Коя е онази задача? На работното място, например, която винаги се пада именно на вас и за която никой никога не казва благодаря. Ето това ви питам днес в шоуто на блондинките. Можете да бъдете откровени до болка. Обещавам да не споделям с никой друг.
1: Още по темата след малко. Остани с шоуто на блондинките и техните любими хитове.

0: Диги, диги, много готина песничка. Добро утро! Това е шоуто на блондинките. Аз съм Лина и в 8.16 ви казвам, отваряйте си очите, защото започна деня, понеделник е, и днес в шоуто на блондинките ви питам, коя е най-неблагодарната работа, която ви се налагало да вършите и защо? Може би не можете да върнете лентата толкова назад, а може би не сте останали просто с така негативни спомени по този повод, както, например, Тевка Илиева е написала, няма такава. На нея винаги са и се отблагодарявали и тя се чувства изключително удовлетворена от това, което е свършила и е получила като благодарност. А може много да са сценариите, но вижте, например, Даниелка Балева е написала, то всички са такива. Тоест всички работи са неблагодарни. Важното е да се свърши, казва тя. А как, от кого и защо точно аз, е съвсем отделна тема. Просто го правиш и забравяш. Той и смяната на кружка е неблагодарна работа понякога. Весела седмица и много усмивки. Така е, Даниелка. Факт. Наистина, понякога да смениш една кружка си абсолютно неблагодарна работа. Никой не забелязва, че някак стаята вече е светнала. Таня Кръстева също се е включила и написала, добро утро, Лина, не си сама, ние сме с теб. Много го оценявам, Таня, така се чувствам вече много по-добре. И да, пише Таня, домакинската работа е неблагодарна. Особено умиенето на чини и гладенето на дрехи. Но, както казват, жените биват два вида – домакини и романтички. Първите бършат праха, а вторите рисуват сърчица. Усмихнат понеделник. Аз, Таня, да ти призная, май съм и от двата вида. И прах си бърша, че няма кой друг. Ама съм си голяма романтичка и сърчица забелязвам навсякъде. Ако не ги видя, си ги рисувам. Май това е най-добрия вариант. А по повод домакинската работа, една приятелка се включи преди малко и ми даде за пример това да изпържи тиквички. Било най-неблагодарната работа. Пържиш ги 2 часа и за 5 минути изчезват.
1: Задръстването е неизбежно. Скуката не. Шоуто на блондинките по Радио Фреш.
2: Добро утро от лаборатория Литкор. Всичко започва с усещане, аромат на билки, чиста природа и въпросът как да помогнем на кожата ти. В Литкор създаваме формули с време, грижа и уважение. Баланс между природата и науката. За кожата, която чувства. По-малко обещания, повече грижа. Литкор.
3: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
4: Карма, карма, фешън аларма! Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
5: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4,99 евро. Свитшърти и спортни панталони с мотиви на Спонж Боб, Хелло Кити или Спайдермен. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
6: За моментите, които заслужават повече. Dahlia Flowers. Елегантни цветя с доставка до 2 часа в цяла България. dahlia-bg.eu.
7: Тетрадки? Готово. Раница? Готово. Химикалки, пособия, техника, бюро? Готово. Голямото училищно приключение започва с малките неща, а в Office One ще намерите над 540 артикула с отстъпки до 45%. Готови ли сте

0: и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
2: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
1: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
3: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-5600.
0: Радио Фреш. Това са хитовете днес.

0: Твоето секси аз и Миро в шоуто на блондинките. Добро утро! Аз съм Лина и ви питам днес, давате ли си своето секси аз? Не го давайте, чувствайте се просто секси, защото причината е една. Лятото все още продължава. Това, че започваме седмицата на последната всъщност седмица на август, не означава абсолютно нищо. Гарантирам ви, очакват ви още много слънчеви дни, още много летни емоции. Разбира се, всичко това зависи единствено и само от вас. Това, което не зависи от вас обаче, някой да ви благодари за добре свършената работа. И днес за това си споделяме, за да може някакси да го почувстваме по-леко това. Коя е най-неблагодарната работа, която ви се е налагало да вършите и защо? Това ви питам днес в шоуто на блондинките и ви предлагам да си поговорим за услугата, която се превръща в задължение. Неблагодарната работа е едно, бихте се съгласили с мен, вярвам, да свършиш нещо за някого, да го измъкнеш от ситуация и после той да се държи така, сякаш всичко се е случило благодарение на собствените му способности. Това вече е друго. Чувате така вече как набирам, най-вероятно, защото сигурно имам предвид нещо конкретно. Най-вероятно ви казват, моля ви, спасете ме, моля те, спаси ме. Вие оставяте абсолютно всичко, мислите, звъните, проверявате, организирате дори, оправяте проблема накрая. Човекът, спасеният, казва, е да, аз общо взето си го оправих сам. А ти стоиш отстрани и си казваш, чудесно. Значи, аз съм бил при турка или декор, например. И тук има една много тънка граница. Едно е да помогнеш на човек в труден момент. Съвсем друго е някой да започне да приема помощта ти като задължение. Първия път ти казва благодаря ти. Втория път много ми помогна. Третия път пак ще го направиш, нали? И четвъртия път вече няма молба. Има едно огромно очакване. Може би точно това превръща една работа в неблагоприятна. Не самата работа, а усещането, че доброто ти отношение е станало твое задължение. Кога последно направихте огромна услуга на някого и накрая дори не получихте едно благодаря? Можете да ми споделите днес във Facebook на нашето място.
1: Сутрешни ритуали за събуждане от шоуто на блондинките.

0: Take Me There, един страхотен хит. Ето с такива страхотни хитове ви събуждам тази сутрин шоуто на блондинките по Радио Фреш. Добро утро, 24 август е. Излиза се и този месец, така неусетно. Дано да ви остават още хубави моменти. Всъщност всичко зависи единствено и само от вас. От нас обаче тази сутрин зависи да си споделим коя е най-неблагодарната работа, която ви се е налагало да вършите и защо. И така го е направил и Теодор, споделил си е и ни е написал: да слугувам системно, вероятно. Многоточие. Той вече е ядосан. Да казваш едно и също, продължава той, с цел подобряване на нещата и да не те разбират. Още многоточие е сложил той. Теодор, много добре те разбирам. Ето за такива работи си говорим. Не си бил много конкретен, но най-вероятно става въпрос за домакинската работа. Аз така си го превеждам. И аз ще продължа да слагам сол в раната и ще ви кажа, че има и един друг вид неблагодарна работа, която не е трудна, не е и тежка, просто е напълно абсурдна. Например, да чакаш някого. Така ми се случи този уикенд. Сега, ако моята приятелка ме слуша, най-вероятно ще се засмее, но това е положението. Ще съм там след 5 минути. Обичайната реплика. И ти чакаш ли чакаш? 5 минути не са 5 минути. Стават 10 минути, стават 20 минути, стават 40 минути. Вече познаваш хората от съседния магазин или в ресторанта, в който си седнал и чакаш. След час човекът идва, нали, не беше същата ситуация като при мен, но в по-голямата част от случаите, вярвам и вие ще се разпознаете, и казва: е, аз много ли закъснях? Не, не закъсня много, само някак времето спря. Или пък да търсиш нещо, което някой друг е загубил. Къде са ми ключовете? Обичайната реплика. Еми, не знам, помисли. Защо аз трябва да помня къде си си оставил ключовете? Аз едва знам къде са моите, например. И класиката. Може ли да ми помогнеш да си избера снимка? След 38 снимки се продължава тази. И накрая вече не знаеш дали избираш снимка или участие в кастинг за корица. Вече има такава история. Всеки има такава история. Унази работа, която не е била нито трудна, нито важна, но е била толкова безмислена, че още се чудите защо сте я вършили. Коя е най-абсурдната работа, която сте свършили за някого и защо? Чакам да ми споделите днес до края на часа и до 10.
1: Чуй гласа на блондинките. Единствено по Радио Фреш. Фреш. Слушай внимателно, човече. Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за кутаците пускаме туалетни Sunny Essential Oils с 25% отстъпка чак до 2 септември. Вау, мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник, в нечовешките магазини и на Zoomagazin EU.
2: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.
3: Испанският – езикът на бъдещето.
4: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес – Испанският културен и езиков център.
3: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
4: Институт Сервантес – София.
3: Улица Света София номер 3.
4: Телефон 02-810-4500
3: и sofia.cervantes.es.
4: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес – София.
5: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
6: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и спи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед.
7: Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Това са хитовете днес.
1: Докато светът бърза, ти се погрижи. Натурална козметика за лице, коса и тяло. Литкор.
0: Има само една причина да си буден толкова рано. Шоуто на блондинките вече започна.

0: бъдеш човекът, на когото всички се оплакват. Признайте си, или сте били в тази роля да слушате непрекъснато, или сте, били в, от другата страна на брега, където ви се налагало или ви се случвало да се оплаквате. Може ли да ти се обадя за малко? И ти веднага знаеш, че това няма да свърши за 5 минути. Никак няма да е малко. Ще бъде поне час и половина. И ще започне с, примерно, обичайното само да ти кажа нещо. И така 40 минути по-късно, например, вече сте на тема отношенията с, да кажем, майката на бившия ти от 2014 година. Ти слушаш, даваш съвет, подкрепяш и накрая благодаря ти, че ми слуша. И това е хубаво, нали си говорим за това, че е достатъчно понякога да кажем едно благодаря. Само, че има един момент, в който човекът, който винаги слуша, също има нужда някой да го изслуша, не е ли така? Понякога най-неблагодарната работа е да бъдеш силният човек. Защото когато всички са свикнали да си стабилен, никой не пита, а ти как си? А може просто да си свикнал да носиш нещата сам. Така че днес, мили мои слушатели, нека попитаме не само какво става с теб, а ти как си всъщност.
1: Имаш какво да кажеш по темата? Направи го сега! Шоуто на блондинките!
2: Fresh. Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата!
3: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти и в чужбина.
5: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз ние ги разбирам тези неща и знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури канапета и килими с до 30% отстъпка.
4: Ела в Мьомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитури, канапета и килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс.бг.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. Скен. Всеки ден.
1: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
2: Истинските мъже не чакат, те действат. Избери автомобила си от Европа или Азия. Рувен Транс го докарва без компромис. Рувен Транс. Докарваме повече от кола. Ruven-bg.com.
3: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опите и вземи варено пушен свински врат, 1 кг, само за 7 евро и 99 цента от 13 до 26 август. Откри богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.

0: Безсърдечен и Папи Ханс, добро утро, прекрасна песничка, любимата на Елена, която абсолютно безсърдечно и безцеремонно ме напусна тази сутрин. Отиде на своята морска почивка, само за тази седмица, разбира се. Затова оставате с мен, аз съм Лина и ви казвам добро утро. Ако се включвате сега, припомням каква е темата. Коя е най-неблагодарната работа, която ви се е налагало да вършите и защо? Ева Андреева е написала, няма такава. Работата краси човека, а мързела го грози. Затова днес съм станала толкова сладка. Че си сладка, Ева, но не смятам, че си много обективна. Разбира се, че работата краси човека, но това не означава, далеч всъщност не означава, че е и благодарна съответната работа. Сигурна съм, че и ти и нашите слушатели ще се съгласят, че понякога най-неблагодарната работа е да бъдеш човекът, който казва не, например. Да кажеш не, не мога, не, не искам, или пък не, този път няма да го направя, е или се оказва трудна задача. И колко само интересно е, човекът, който винаги казва да, обикновено е прекрасен, услужлив, удобен, докато не каже не. Тогава изведнъж, разбира се, започва да се чуди какво му става на отсрещния човек. Обвинява го, че той не е същия като преди. Разбира се, преди можеше. Еми да, могъл е. Но това не означава, че трябва да може винаги. Понякога сме толкова свикнали да помагаме, че когато започнем да поставяме ясни граници, се чувстваме виновни. Има обаче разлика между това да си добър човек и да си удобен човек. Напомням ви го в края на часа и ви приканвам да се включите към темата днес и след 9. Питам ви, коя е най-неблагодарната работа, която ви се е налагало да вършите и защо? Знаете механиката? Намирате ни във Facebook и публикацията, а там коментирате с вашето мнение. До 10!
1: Не си съгласен с нас? Имаш друго мнение? Нямаме търпение да го чуем в шоуто на блондинките!
2: Радио Фреш те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Инстаграм.

0: Днес ще е предимно слънчево около и следобедната западна и централна България. Ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. В отделни райони явленията ще са интензивни. В източната половина ще духа умерен вятър от изток, юго-изток. Максималните температури между 32 и 37 градуса, в София 32. На въздуха по морето между 26 и 30, на водата 25 градуса, вълнението 2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. Депутатите се връщат на работа днес след ваканцията. В първия работен ден Комисията по правни въпроси ще разгледа на извънредно заседание на второ четене промени в Закона за държавния служител, свързани с плана за възстановяване и устойчивост. Измененията въвеждат задължителен тест за почтенност при кандидатстване за ръководни и експертни длъжности с висок корупционен риск. Предвижда се и дистанционна работа в държавната администрация, а също наемането на студенти за една година. През новата парламентарна сесия основните теми в работата на народните представители ще е приемането на бюджета за до година и избора на нов състав на Висш съдебен съвет. Държавата ще насърчава работодатели да наемат безработни родители с деца до 4 годишна възраст чрез предоставяне на средства за трудови възнаграждения, социални и здравни осигуровки, както и средства за обучение. Това предвижда Националния план за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за периода през следващата и последващата година. В Киев пристигнаха вече европейски лидери, за да отбележат 35-та годишнина от обявяването на независимостта на Украйна днес. Там ще бъде и председателя на Европейския съвет Антонио Кошта, който ще се включи в срещата на коалицията на желаещите. Тя ще бъде съпредседателствена от френския президент Емануел Макрон, германския канцлер Фридрих Мерц и британския премиер Анди Бърнам. Формата е хибридна, някои от лидерите ще се включат онлайн, други от Киев. Там вече пристигнаха водачите на Дания, Естония, Финландия, Латвия, Литва и Норвегия, както и други високо поставени представители. Григор Димитров ще се изправи срещу италянца Лоренцо Джустино, който заема 195-то място в света в първия кръг на пресявките на откритото първенство на САЩ по тенис. До момента двамата не са играли никога помежду си на ниво мъже, въпреки че са родени в една и съща година. При победа на Джустино във втори кръг, Димитров ще играе с победителя от двойката между Тимофей Скатов от Казахстан и Жил Арно Баи от Белгия. Резултати от водещите европейски футболни първенства. Премьер лиг: Манчестър Сити Борнемут 2-1, Брайтън Астън Вила 4-0, Нюкасъл Ливърпул 2-2. В Испания Атлетико Мадрид Вилярреал 2-2, Хетафе Рейсинг Сантандер 1-0, Елче Барселона 0-5. И Италия: Фрозинона Ювентус 0-1, Венеция Лече 0-2, Торино Милан 1-2, Аталанта Сасуало 2-1. И Франция: Анже Лил 0-2, Люавър Монако 0-1, Рен Пари Сен Жермен 2-2. У нас: Септември София ЦСКА 1948 1-0. Днес първенството продължава с срещите Ботев Враца в Ботев Пловдив от 19 часа и Локомотив Пловдив Арда Кърджали от 21:15.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Фреш и в приложението Фреш Плей. Радио Фреш.

0: Като за последно и Вики Терзийска, ново парче, добро утро, това е шоуто на блондинките. Ето ни обратно в новия час, 9 и 7. Днес в шоуто така проверяваме кои са онези най-неблагоприятни задачи, които ви се е налагало да вършите и някак си сте останали напълно недооценени. Разбира се, много хора се включиха тази сутрин и от сутринта изтъкват домашната работа и домакинската работа като най-неблагодарната такава. Ето и Петя Янакиева е написала: най-неблагодарната работа е домакинската. Вършиш я всеки ден, а резултатът трае до утре. Точно така се получава наистина. Има задачи, които не са кой знае колко трудни, не са и кой знае колко неприятни. Просто някак нямат край. Имейлите са прекрасен пример за това. Отваряш един, отговаряш на него, появяват се други два. Отговаряш на тези два, появяват се още имейли. Въобще е абсолютно безконечно. Точно както и чистенето, за което си говорим тази сутрин. Мислиш ли, днес ще оправя абсолютно всичко, правиш го и след това някой хапва. Това не е престъпление, разбира се, но всичко започва от начало. Има и пазаруване, готвене, пране, подреждане. Те някакси нямат финал. Няма момент, в който да кажеш: готово, от тук нататък никога повече няма да има пране. Защото вероятно в този момент някой вече е хвърлил чорап на пода, например. И точно това може да ни кара да се чувстваме абсолютно недооценени. Ето тези малки неприятни моменти. Когато завършиш проект, някак си имаш финал. Когато готвиш, чистиш и организираш ежедневието, утре започваш от нулата. Както и нашата слушателка Петя Янакиева много добре го е написала. Така че, ако днес някой е пуснал пералня, направил е закуска, оправил е кухнята и вече е получил първия въпрос: а къде ми е? Вие, мили слушатели, сте абсолютни герои. Чакам ви със ето такива истории днес до 10. Остава ни малко време, почти цял час все пак, за да се включите по темата и да ми кажете коя е най-неблагодарната работа, която ви се е налагало да вършите и защо.
1: Още по темата след малко. Остани с шоуто на блондинките и техните любими хитове. Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете.

0: вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: What broke you once made you strong, пее Шакира в нейната песен Дай, дай, както и Бърна Бой, разбира се, да не го пропуснем, за да не се обиди, ако случайно ни слуша тази сутрин. Добро утро, това е шоуто на блондинките и точно за тези моменти, в които така някой ни е прекършил, си говорим тази сутрин и може би това именно нещо ни е направило по-силни. Да, коя е най-неблагодарната работа, която ви се налагало да вършите и защо? Може да ми е направила по-силна тази работа, може и просто да сте осъзнали някои неща за хората, за които сте направили това добро. Ето какво ни пише психолог Атанас Ангелов. Една от най-неблагодарната работа, едни от най-неблагодарните работи, ами счетоводството, казва той. Често се случва клиентът да си мисли, че просто мяташ едни документи в компютъра, натискаш няколко копчета и накрая му взимаш парите. А за тези няколко документа стоят закони, срокове, проверки, декларации, осигуровки, ДДС и куп отговорност. Най-забавното е, че когато всичко е наред, ами ти какво толкова направи? А когато нещо не е наред, ама нали ти си счетоводителят? Да, много добре го е написал психолог Ангелов. Само ми е любопитно, а вие и с счетоводство ли се занимавате, освен с психология? Че те нещата могат наистина да са много тясно свързани. Така е. Понякога подценяваме много от професиите, които някои хора вършат. Те могат да бъдат, например, медицински работници, се сещам, учители, сервитьори, продавачи, шофьори, хора, които работят с клиенти. Представете си сервитьор, който цяла вечер обслужва 20 маси, например, усмихва се, носи поръчки, оправя грешки, тича между кухнята и салона и накрая, ама защо чакахме толкова? Или пък учител, който прекарва часове с деца, подготвя материали, обяснява едно и също нещо по 5 различни начина и някой, най-вероятно някой недоволен родител пита, ама защо не сте им обяснили? При много професии хората виждат само крайният резултат. Не виждат напрежението, не виждат умората, не виждат колко пъти си останал след работно време. И точно за това понякога едно благодаря тежи толкова много. Има огромна стойност. То не решава всичко, със сигурност, но показва, че си видян, че си оценен. А понякога точно това ни трябва.
1: Сутрешни разговори за реалния живот. И тази сутрин, без филтър, шоуто на блондинките. Имаш какво да кажеш по темата? Направи го сега! Шоуто на блондинките.
2: Слушай внимателно, човече. Положението е ден, година, храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за котаците пускаме туалетни Sunnycat Essential Oils с 25% отстъпка чак до 2 септември. Вау, мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник, в нечовешките магазини и на зоомагазин. И вау!

0: и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
2: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4,99 евро. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на Спонж Боб, Хелло Кити или Спайдермен. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
3: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
4: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
3: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

0: Хороскоп. Добро утро, време е за хороскопа в шоуто на блондинките. Понеделник е и сме така в очакване да ни се случват интересни и вълнуващи неща. Да проверим дали е така. Започваме с лунните, които днес имат чувството, че всички около тях се движат по-бавно. Спокойно, не е нужно да управлявате целия свят още преди обяд. В любовта пък малък жест ще ви каже повече от дълъг разговор.
1: Телци, денят ви подканва да намалите темпото и да си дадете малко повече внимание. Някой може да ви предложи нещо интересно, но не бързайте да казвате да, само защото звучи добре. Вечерта ви очаква заслужено удоволствие.
0: И днес, близнаци, думите са вашата суперсила. Може да убедите почти всеки в почти всичко, затова ги използвайте разумно. В работата ви очаква добра новина или разговор, който ще отвори нови възможности, а в любовта не дайте да премисляте всяко съобщение.
1: Добро утро, раци! Имате нужда от малко повече спокойствие, отколкото си признавате. Някой близък може да потърси съвета ви, но не поемайте чуждите проблеми като свои. Днес интуицията ви ще ви подскаже правилния отговор още преди логиката.
0: Лъвове, вашия ден започва с желание да бъдете забелязани и честно казано няма да ви е трудно. Само внимавайте да не превърнете всяка ситуация в сцена за солово изпълнение.
1: Деви, днес ще ви се иска да подредите абсолютно всичко. Било то графика, дома, хората около вас и вероятно чуждия живот. Оставете поне едно нещо да се случи спонтанно. Точно там може да ви чака най-приятната изненада.
0: Денята поставя везните пред избор, който отлагат от известно време. Спрете да търсите идеалното решение и изберете това, което ви носи най-много вътрешен мир. В любовта днес честният разговор ще ви сближи с човека от среща.
1: Скорпиони, добро утро! Имате силно присъствие и хората ще го усещат. Само не очаквайте всички да разбират какво мислите, без да им го кажете. А мистериозността е чаровна, но понякога една ясна реплика върши чудеса.
0: Днес стрелците искат промяна, дори да е съвсем малка. А внимавайте само с импулсивните покупки, за да нямате промяна в бюджета.
1: Пак ми взе стрелците.
0: Да.
1: Козирози, работата ви върви, но не забравяйте, че почивката също е част от продуктивността. Някой може да оцени усилията ви повече, отколкото предполагате. Днес позволете на друг човек да поеме инициативата.
0: Главата ви е пълна с идеи и водолеи и една от тях може да се окаже особено добра. В любовта ви очаква нещо нестандартно, точно по вашия вкус.
1: Риби, днес сте особено чувствителни към настроенията на хората около вас. Не всяка чужда емоция обаче е ваша отговорност. Пазете енергията си и си оставете време за нещо, което ви носи истинско удоволствие.
0: Така завършва хороскопа в шоуто на блондинките. Понеделника е пред нас. Да видим каква част от него наистина ще се сбъдне.

0: Добро утро, Луна и Любо, Киров и Мона. Точно както те пеят Луна си за мен, така и аз да ви кажа, вие сте истинска Луна за мен, скъпи мои слушатели, и се радвам, че не ме оставяте сама, както Елена го направи. Не се чувствам неоценена, не се чувствам невидяна и това, което върша тук и сега до 10, нека да се изясним, е абсолютно усещам благодарността към мен. Така че тази сутрин си говорим коя е най-неблагодарната работа, която ви се е налагало да вършите и защо. И така веднага се сещам за една много специфична и специална категория, а именно това да поправяш чужди грешки. Защото когато направиш грешка, поне знаеш защо някак си там. Но когато някой друг е направил белята и ти трябва да я оправиш, емоцията и усещането е в съвсем друго. Особено ако ти кажат, мога ли да те питам нещо? И някак си мигновено знаеш, че от това нищо хубаво няма да започне. Понякога човек дори не е виновен, но пак се оказва отговорност, се оказва отговорен за последствията. Кой може да го оправи? Ето това е въпросът и всички погледи се насочват към най-компетентният човек. Като си се доказал като такъв, сега ще си носиш теглото. Да си човекът, който може да оправи нещата, е едновременно и комплимент, и проклятие. Защото много често означава да бъдеш човекът, който трябва да оправи нещата и ситуацията. Някой, например, е объркал резервация, някой е забравил документ, друг пък е изпратил грешен имейл. И накрая всички си тръгват абсолютно спокойни, а ти стоиш и си казваш, добре, да е чудесно. Аз днес май живях чуждия живот. Да можеш да оправиш нещата е наистина хубаво, само че не бива да се превръщаш в човек, който постоянно плаща цената за чуждата небрежност. Ето това бих ви казала аз тази сутрин. Коя е най-голямата чужда грешка, която пък вие, на вас ви се налагало да оправяте, можете да ми признаете днес в шоуто на блондинките до 10, знаете къде, на нашето място във Фейсбук.
1: По-шумни от аларма, по-пикантни от закуска. Слушай шоуто на блондинките всяка сутрин до 10.
2: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
3: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай вземи варено пушен свински врат 1 кг само за 7,99 евро от 13 до 26 август. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
4: Строй ремонти.
5: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
6: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз ние ги разбирам тези неща и знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури канапета и килими с до 30% отстъпка.
7: Ела в Мьомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитури, канапета и килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс.бг.
8: Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
9: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб. Всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Дия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
10: Fresh.
11: Всичко е заради хитовете.

0: Miss You More и Минели в шоуто на блондинките. Добро утро! Аз съм Лина и от сутринта ви мъча с един въпрос, който гласи следното. Коя е най-неблагодарната работа, която ви се е налагало да вършите и защо? Като казах, че от сутринта ви мъча на този въпрос, не се шегувах. Може би няма някой, който да не се съгласи, че домакинската работа е точно тази, която най-много някак си ни тежи и най-много някак си се усеща като неблагодарна такава. Остава ни още много малко до края на шоуто, за да чуем още по темата, но Елена Иванова със сигурност се присъединява към онези, които до този момент посочиха домакинската. Пише тя също, която никога не свършва, както вкъщи, така и у баща ми, който е самотен възрастен. Добре де, ами защо да не обърнем малко въпроса и да го направим така, да прозвучи последния начин. Ами ако понякога не другите са неблагодарни или самата работа е абсолютно неблагодарна, ами ако ние самите не умеем да приемаме благодарности. Сигурна съм, че ви се е случвало. Някой да ви благодари, да бъде изключително сърцат, много благодаря за всичко. А ти да кажеш, нищо особено, това си беше никаква работа, или айде сега, няма защо. И някак си по този начин само обесценяваш това, което си направил. Понякога сме толкова свикнали да вършим неща за другите, че забравяме, че усилието ни има стойност. И то не някаква, ами голяма. Има разлика между това да не очакваш аплодисменти за всяка добра постъпка и това никога да не си позволяваш да признаеш, че е било трудно, че си помогнал или че си се справил. Това в никакъв случай не е самохвалство, това си е чисто признание към самия себе си. Особено за хората, които са свикнали да бъдат силните и да се справят с всичко. В един момент всички други около вас започват да вярват, че наистина няма проблем. А може просто ти да не си свикнал да носиш. Така че днес, нека не питаме само кой не ни е благодарил и колко неблагодарна всъщност е била дадената работа, която сме свършили. Нека се я зададем и следния въпрос. А аз благодаря ли си за нещата, които върша?
1: Искаме да чуем и твоето мнение. Сподели го в официалната ни Facebook страница до 10 шоуто на блондинките.

0: кажем, и се възползват от това. Винаги минават само с едно мерси или ще почерпя. Не е до това дали ще почерпи, казва Стефка. Не е до това дали ще се плати, примерно, ако се налага, а до това, че има, че те имат зададеност и знаят, че ти ще им го свършиш. Съгласна съм с теб, Стефка, но все пак, нека не забравяме, че не всяка добрина и добра постъпка получава необходимата благодарност. Понякога помагаме на човек и той дори няма да си спомни за това. Друг път даваш време и енергия от среща абсолютно нищо. И това определено може да боли. Но със сигурност не означава, че направеното е било без стойност или пък напразно. Просто понякога си помогнал на човек да мине през труден момент или пък си направил нечий ден малко по-лесен. Понякога си бил човекът, който е казал спокойно, аз ще го поема. И никой не е разбрал колко много ти е струвало. Затова нека позволяваме на... Не позволяваме всъщност на неблагодарността на другите да ни превърне в неблагодарни хора и нас самите. Да помагаме, но с граници. Да бъдем добри, но да умеем да казваме и не. И най-вече да не забравяме да казваме благодаря. На колегата, на човека вкъщи, на приятеля, на човека, който всеки ден върши някаква малка работа без никой да я забелязва. Защото понякога две думи са всичко, от което някой е имал нужда. И така се разделяме тази сутрин с едно огромно благодаря от моя страна за това, че бяхте с мен до края и не ме оставихте сама да си говоря. Утре ви чакам отново от 7 до 10 по Радио Фреш.
1: По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш. Радио Фреш. Единствено и само хитовете днес.

Teddy Swims и Mr. Know-It-All. И ние така цяла сутрин в шоуто на блондинките сме дни многознайковци по темата коя е най-наблагодарната работа, която ви се е налагало да вършите. Споделяхте мнения, казвахте отличен опит, кое най-много ви тежи, за кое най-малко се чувствате видяни и оценени. Така и направила и Стефка Атанасова, която казва: за мен най-неблагодарната работа, освен домакинската и цялото ежедневие, което чака само на мен, е вършенето на услуга на приятел. Много често приятели се възползват от нашата добрина и от това, че знаят, че не можем да

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Dies.
1: Днес ще е предимно слънчево около и следобедна западна и централна България. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. В отделни райони явленията ще са интензивни. В източната половина ще духа умерен вятър от изток, юго-изток. Максималните температури между 32 и 37 градуса, в София 32. На въздуха по морето между 26 и 30, на водата 25 градуса, вълнението 2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Жули? Да, Жули.

0: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Преки чужди инвестиции за над 2 милиарда евро в българската икономика отчита БНБ за първото полугодие на тази година. Спрямо същия период на 2025 размера скача с над 7 пъти. Анализатори и политици обясняват убедителния ръст с приемането на еврото. Тези инвестиции са основно реинвестирана печалба. На първите три места Германия, Люксембург и Австрия. Депутатите се връщат на работа днес след ваканцията. В първия работен ден Комисията по правни въпроси ще разгледа на извънредно заседание на второ четене промени в Закона за държавния служител, свързани с плана за възстановяване и устойчивост. Измененията въвеждат задължителен тест за почтенност при кандидатстване за ръководни и експертни длъжности с висок корупционен риск. Предвижда се и дистанционна работа в държавната администрация. През новата парламентарна сесия основните теми в работата на народните представители ще е приемането на бюджета за година и избора на нов състав на Висш съдебен съвет. Държавата ще насърчава работодатели да наемат безработни родители с деца до 4 годишна възраст чрез предоставяне на средства за трудови възнаграждения, социални и здравни осигуровки, както и средства за обучение. Това предвижда националния план за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за периода през следващата и последващата година. В Киев пристигнаха вече европейски лидери, за да отбележат 35-та годишнина от обявяването на независимостта на Украйна днес. Там ще бъде и председателя на Европейския съвет Антонио Кошта, който ще се включи в срещата на коалицията на желаещите. Тя ще бъде съпредседателствана от френския президент Емануел Макрон, германския канцлер Фридрих Мерц и британския премиер Анди Бърнам. Формата е хибридна, някои от лидерите ще се включат онлайн. Други от Киев. Там вече пристигнаха водачите на Дания, Естония, Финландия, Латвия, Литва и Норвегия, както и други високо поставени представители. Българският пловец Цанко Цанков добави и Ла-Манша към шампионския си списък, след като преплува разстоянието между Великобритания и Франция за 9 часа и 21 минути. 35 км в открити води между двете държави. Той е в добро състояние, с изключение на получени охлузвания и кръвотечения вследствие на ожилвания от медузи. Григор Димитров ще се изправи срещу италянца Лоренцо Джустино, който заема 195-то място в света в първия кръг на пресявките на откритото първенство на САЩ по тенис. До момента двамата не са играли никога помежду си на ниво мъже, въпреки че са родени в една и съща година. При победа на Джустино във втори кръг Димитров ще играе с победителя от двойката между Тимофей Скатов от Казахстан и Жил Арно Баи от Белгия. Волейболистките от националния отбор на България ще изиграят днес третия си мач в Евроволей 2026. Момичетата на селекционера Марчела Бонданца ще излязат срещу настоящия вице-шампион Сърбия в среща от група Б на турнира. Тази вечер от 20 наше време в Брно, Чехия. А днес футболното първенство у нас продължава с срещите Ботев Враца и Ботев Пловдив от 19 часа, а от 21.15 Локомотив Пловдив Арда.
1: Предаването има продуктово позициониране. Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

Yeah, again, non-stop, разбира се, наистина и лятото не спира. И ние продължаваме отново, заедно след една седмица на раздяла. The Second Voice, My Inner Voice, казва, нали не си забравил, нали не си забравил да поздравяваш, не си забравил да казваш. Здравейте, добро утро, добър ден, по-скоро след 10, защото, както се казва, аз съм добро момче, винаги поздравявам. Let me be! Отново, вашия човек от 10 до 2. Здравейте, аз съм Тело, започваме сега.

0: Слушай внимателно, човече. Положението е Ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за кутаците пускаме туалетни сани Cat Essential Oil с 25% отстъпка чак до 2 септември. Вау, мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на zoomagazin.eu.
1: Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
2: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
1: City Services. Абонаментно и основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
3: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Баба Снаденицата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче, снаденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!

0: аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4,99 евро. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на Спонж Боб, Хелло Кити или Спайдермен. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.
2: Първата страница. Първото любопитство. Първото откритие. Учебниците са прозорец към нови светове. Затова заслужават да бъдат защитени от първия до последния звънец. С машинно подвързване в Office One. Бързо, качествено и екологично. Готови ли сте за нови открития с Office One?
3: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес.
4: Fresh. Radio Fresh. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

0: Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Оливия Родриго, Drop Dead. Точно такива са притесненията на хората, които работят в сферата на изкуството на всички нива. Именно, че изкуственият интелект ще направи Dead. Целият им труд. Доктор Дре обаче не смята така. Защитава изкуственият интелект, казва, другите се страхуват да го ползват. А той е пионер в рапа и 7-кратен носител. Не за изкуственият интелект, за доктор Дре говоря.
1: Първата крачка към медицината започва с добра подготовка.
2: Старт на записването за новата учебна година в образователен център Innovation. Годишни курсове по химия и биология, както и подготовка по БЕЛ за ДЗИ. innovationcenter.bg. Твоят път към успеха. Каква е вашата лятна история?
3: Романтична или приключенска?
2: Пълна с адреналин или релаксираща?
3: Каква да бъде вашата история? Избирате вие. Стоков базар или Янци.
2: Защото летните истории започват с добра находка.
3: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар или Янци.
4: Банан.
3: Моля?
4: Банан бе. Банан.
3: Откъде на къде?
4: Банан за Бачорски.
3: За кой?
4: За Баничорски.
3: Бингорски. Бонзай Бачорски?
4: Не, не. Банан.
3: Що банан?
4: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
5: Красотата не може

0: 26-та година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: 80 прането звучи много, докато не се прибереш от почивка с 3 куфара дрехи за пране. Комет СБА празнува 35 години. Стечен препарат за пране Магия Хикс Хиксел. 3 литра и 200 мл, различни видове за 6 евро и 99 цента. Защото след всяка хубава почивка идва голямото пране. Комет СБА, 35 години заедно.
2: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
3: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

Кецове и лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

0: Понеже е така, нали, на Балканския полуостров, често по пътищата могат да се видят разни сцени, даже после се виждат и в интернет, как при разни колизии на пътя излизат от колите някакви момчета, такива едни, някои даже нацепени мощно и започват да се разправят. Типично по-български казват, разбира се, та репликата, с която тръгват винаги е «Ся, ко правим? Ко правим? Еми ето ти!» И това става вече направо, влиза в народното творчество и се превръща в виц. Сблъскват се Запорожец и една супер спортна кола с един конь черен върху червен фон. Смачкани от всякъде и двете от тази кола супер спортната, изкача собственика, златни верички по него. Костюм, не знам какъв, брутален. Парфюми, така, уханието отдалеч, просто много топът, само на богатото. Разперва фитнес, мускули, пита и ся, ко правим? От Запорожеца също изкача собственика и той също така облечен много странно. Златни верички, пак костюми, часовници скъпи. До 10 минути, казва, имаш последен модел от тая суперспортната ти кола. И какво се получава? Набира телефона, говори, след 10 минути наистина докарват тази суперспортна кола. Чисто нова, последен модел. Собственика на Запорожеца си слага ръцете на кръста, след като е направил обаждането и кротко казва: аз сега ти ми докарай, Запорожец. И сега ко правим?
1: Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

Радио Фреш станция номер едно за хитовете днес. Disco Lines и Тинаше. Иначе, No Broke Boys се казва тази песен. Така е. Ами, да, разорени момчета или съкрушени, не знам точно как е, но пък

0: Радио Фреш, станция номер едно за хитовете. Днес не знам, но хинди, чух нещо манджаре, възможно е. Още 1 час и 1 минута е Чирън и още 20 секунди до финала на Sapphire. Влизаме в новия час, но при това влизат новините с нас.
1: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята фреш територия.
2: Днес ще е предимно слънчево около и следобедна западна и централна България. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. В отделни райони явленията ще са интензивни. В източната половина ще духа умерен вятър от изток, юго-изток. Максималните температури между 32 и 37 градуса, в София 32. На въздуха по морето между 26 и 30, на водата 25 градуса, вълнението 2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Държавата има план за решаване на проблемите за работата в АЕЦ Козлодой заради пресъхващия Дунав, обяви министъра на енергетиката Ива Петрова пред обществената телевизия сред възможните мерки и изграждане на дига в реката, като в Унгария. На този етап обаче Дунав се намира на цели 50 см над нивото, което би създало проблеми. Преки чужди инвестиции за над 2 милиарда евро в българската икономика отчита БНБ за първото полугодие на тази година. Спрямо същия период на 2025 размера скача с над 7 пъти. Анализатори и политици обясняват убедителния ръст с приемането на еврото. Тези инвестиции са основно реинвестирана печалба. На първите три места Германия, Люксембург и Австрия. Депутатите се връщат на работа днес след ваканцията. В първия работен ден Комисията по правни въпроси ще разгледа на извънредно заседание на второ четене промени в Закона за държавния служител, свързани с плана за възстановяване и устойчивост. Измененията въвеждат задължителен тест за почтенност при кандидатстване за ръководни и експертни длъжности с висок корупционен риск. Предвижда се и дистанционна работа в държавната администрация. През новата парламентарна сесия основните теми в работата на народните представители ще е приемането на бюджета за до година и избора на нов състав на Висш съдебен съвет. Според западни разузнавателни източници, Русия е започнала нова вълна от атаки срещу европейски фабрики за оръжие, включително в България. Кремъл вербува членове на местни банди, за да саботират производители на отбранителна техника, за да изпитат решимостта на НАТО, съобщава Daily Telegraph. Атаките излежат внимателно планирани, за да не задействат член 5 клаузата за взаимна отбрана на НАТО, смятат служители на разузнаването. Артур Фис и Коко Гоф взеха титлите на тенис турнира в Синсинати, съответно при мъжете и жените. Гоф елиминира Джесика Пегула с 6-2-6-4, а Фис се наложи срещу Франсис Тиафо с 6-3-1-6-6-0. Григор Димитров ще се изправи срещу италянца Лоренцо Джустино, който заема 195-то място в света в първия кръг на пресявките на откритото първенство на САЩ по тенис. До момента двамата не са играли никога помежду си на ниво мъже, въпреки че са родени в една и съща година. При победа на Джустино във втори кръг, Димитров ще играе с победителя от двойката между Тимофей Скатов от Казахстан и Жил Арно Баи от Белгия. Българският пловец Цанко Цанков добави и Ла-Манша към шампионския си списък, след като преплува разстоянието между Великобритания и Франция за 9 часа и 21 минути. 35 км в открити води между двете държави. Той е в добро състояние, с изключение на получени охлузвания и кръвотечения вследствие на ожилвания от медузи.
1: Предаването има продуктово позициониране. Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес.

Радио Фреш, танци и добре този хитовете днес. И аз така мога да започна бавно като темпото и да ускоря, така. Евангелия Лара Екимова, пея и не мисля зло, така е, обаче някой винаги мисли зло на тези, които пеят. Здравейте от мен, Woman, You, Woman и Man и всякакви деца от 2 до 10 годишна възраст, както обичам да казвам. Защо? Защото всички сме си деца на родителите Peggy Go и Ira Star. Аз съм Тео и продължаваме напред в новия час. Хайде пътя, хайде пътя, хайде пътя.

Радио Фрештанци, едно време за хитовете днес, Алекс Уорън, Ordinary. Ами, със сигурност вече не е точно така. При направата именно на изкуството, което чуваме, самият Теди Суимс, Даша признава, че за някои от хитовете и той по-скоро не уточнява кои, но за направата ползва в някакъв степен изкуствен интелект. Големите продуценти също това признават, даже всъщност не го крият. Те си казват, че именно се домогват до него по начин, по който все пак автентичността и оригиналността и именно естественият интелект все пак да вземе превес. Ето ти доктор Дре защитава изкуствения интелект. Другите казва се страхуват да го използват, но Дре е пионер в рапа, 7-кратен носител на награда Грами като продуцент на California Love, на Tupac и The Real Slim Shady на Eminem. Категорично подкрепя използването на изкуствения интелект за създаване на музика. Ако не вярвате на доктор Дре, значи трудно ще повярвате на който и да е друг продуцент.

0: и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
2: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Radio Fresh.

0: Радио Фреш станция, номер едно за хитовете. Днес е Орлин Павлов сам. 30 минути след 11. Не е само този хит, разбира се, в този час, но понякога, като заговорим за красота и поддръжка на телото, човек колкото и да се старае, някакси сам усилията не достигат за желаните резултати. Затова идва именно Лейди Гага и по-скоро партньора и Майкъл Полански. Той е основател на биотехничен стартъп, който използва изкуствен интелект и проби от човешка кожа, за да открива нови съставки за козметичната индустрия. Компанията е разработила система, която позволява кожната тъкан да остане жизнеспособна извън човешкото тяло до един месец. Браво на този симпатяга, мъжа на Лейди Гага. Това е положението. Интересна е тя, явно и партньора до нея е също много интересен. Хубаво е, че тези две човешки същества интересни не са останали сами по себе си, отделни, сами, както в песента се пее, а са се намерили и са си сплели с ръчицата. Hey Daddy, you made me love you, Ариана Гранде. Знам, че и вие мразите да чакате рекламите. Влизат сега.
1: Радио Фреш. Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
2: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.
3: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
4: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4,99 евро. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на SpongeBob, Hello Kitty или Spider-Man. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
5: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай вземи варено пушен свински врат, 1 кг, само за 7,99 евро от 13 до 26 август. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
6: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на

0: по деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес. Това е шоуто.

Роби и Мона Мале, 53 минути след 11. Мале, някой ще каже, обедната почивка идва и обядна, даже ще гледам да си направя, защото рано съм ранил, рано моя, така да се каже. И да, стомаха вече е рано, усещам, нали, да не дава Господ, защото това му казват язва и ник не е окей. Мале, една седмица ваканцувам и то света просто тръгнал бясно да препуска. Мега динамика, значи така съм пропуснал завръщането на принц Хари и Меган на острова, че просто не знам как съм могъл въобще да го допусна. Това обаче тяхно завръщане на острова, не на съкровищата, а Великобритания, на мъгливия Албион, налага едни 5 важни въпроса за феновете. Те може би вече са си отговорили. Мале, не знам, ще се разбере. Къде ще се установят, ще се разбере ли? Не знам, това е първи въпрос. Защо се връщат? Както е изпял големия Васил Найденов на времето, защо се връщаш, не дей. Отдавна любовта я няма тук. Но там си я има, дали пък ще има и любов и уважение от семейството кралското именно към тях. Не знам, това поставя и третия въпрос. Какви са отношенията им с кралското семейство след онзи момент, в който те избягаха и отидоха чак през един океан време? Какво ще правят? Разбира се, има така много свободни места, вероятно в супермаркети, по бензинджийници. Как стои въпроса с сигурността? Също е важен въпрос. Всичко е

0: твоята фреш територия. Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
1: Днес ще е предимно слънчево около и следобедната западна и централна България. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. В отделни райони явленията ще са интензивни. В източната половина ще духа умерен вятър от изток, юго-изток. Максималните температури между 32 и 37 градуса, в София 32. На въздуха по морето между 26 и 30, на водата 25 градуса, вълнението 2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Държавата има план за решаване на проблемите за работата в АЕЦ Козлодуй заради пресъхващия Дунав, обяви министъра на енергетиката Ива Петрова пред обществената телевизия сред възможните мерки и изграждане на дига в реката, като в Унгария. На този етап обаче Дунав се намира на цели 50 см над нивото, което би създало проблеми. Омбудсмана Велислава Делчева обяви, че подкрепя предложението пролетната ваканция за учениците през учебната 2026-2027 да бъде от 3 до 11 април включително, вместо алтернативно предлагания период от 30 април до 9 май. Според западни разузнавателни източници, Русия е започнала нова вълна от атаки срещу европейски фабрики за оръжие, включително в България. Кремъл вербува членове на местни банди, за да саботират производители на отбранителна техника, за да изпитат решимостта на НАТО, съобщава Daily Telegraph. Атаките изглеждат внимателно планирани, за да не задействат член 5 клаузата за взаимна отбрана на НАТО, смятат служители на разузнаването. Европейската комисия одобри 6 милиарда евро за украинската отбрана. Средствата са предназначени за противовъздушна отбрана, ракети, боеприпаси и радари. Това стана деня, когато Украина отбелязва 35 годишнина от независимостта си. В Киев по повода пристигнаха председателя на Европейския съвет Антонио Коста и британския премиер Анди Бърнам, за когото това е първа визита в чужбина, откакто пое поста. Заедно с колегите си от Франция и Германия ще председателства среща на коалиция на желаещите, която ще се проведе в хибриден формат. Очаква се обявяването на план за разширяване на производството на ракети с голям обсег за Украина. Емоционално обръщение направи днес президента Володимир Зеленски. Настоя, че Украина няма да се предаде, ще постигне мира си и ще успее. Артур Фис и Коко Гоф взеха титлите на тенис турнира в Синсинати, съответно при мъжете и жените. Гоф елиминира Джесика Пегула с 6-2-6-4, а Фис се наложи срещу Франсис Тиафо с 6-3-1-6-6-0. Григор Димитров ще се изправи срещу италянца Лоренцо Джустино, който заема 195-то място в света в първия кръг на пресявките на откритото първенство на САЩ по тенис. До момента двамата не са играли никога помежду си на ниво мъже, въпреки че са родени в една и съща година. При победа на Джустино във втори кръг, Димитров ще играе с победителя от двойката между Тимофей Скатов от Казахстан и Жил Арно Баи от Белгия. Българският пловец Цанко Цанков добави и Ла-Манша към шампионския си списък, след като преплува разстоянието между Великобритания и Франция за 9 часа и 21 минути. 35 км в открити води между двете държави. Той е в добро състояние, с изключение на получени охлузвания и кръвотечения вследствие на ожилвания от медузи.
0: Предаването има продуктово позициониране. Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес.

0: Радио Фреш станция номер едно за хитове днес. Елени Форейра, Аркейд, Диско, Тех, Тех, Тех, Тех. Може и на слабо време. Тех, Тех, Тех, Тех, Тех, Тех, Тех. Както и да е, силно слабо ще го редуваме, но факт е, че наистина много държави се редуват и хора да помагат след разрушителното земетресение в Колумбия. Вчера пък мисля, че имаше и в Япония отново 6,7, но да кажем някакси, колкото и изкривено да звучи, че японците вече са свикнали, тя земята им е такава. Освен това, технологичният им гений е направил така, че такива 6,7 горе-долу, само да ги лекичко така да излизат от строя, докато вървят, си ходят по тротуарчето, леко се заклащат, някой ще каже, ей, той е на колко сакета е, после нещата се оправят. Но в Колумбия нещата не бяха така. Нещата не бяха така и въобще не мислят нито за дискотеки, нито за нищо, мислят как да се възстановят. Шакира помага за това. Да, Шакира не прави дискотечна музика. А, що не прави? Тя да не прави блек метал случайно. Разбира се. Но дарява 1,250,000 долара за нови училища след земетресението в Колумбия. За изграждането на най-малко 10 нови училища ще стигнат тези пари в колумбийския регион Чоко, засегнато от опустошителното земетресение, при което загинаха над 200 души.
1: Така звучат хитовете днес. Okay. No. На radiofresh.bg. Fresh.
2: Здравейте от житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житнински. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
3: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4,99 евро. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на Спонж Боб, Хелло Кити или Спайдермен. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.

мебели и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко. Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама 02 976 56 00. Шоуто

0: Това са хитовете днес.
1: Докато светът бърза, ти се погрижи. Натурална козметика за лице, коса и тяло. Литкор.
0: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш.

Категоричен хит лидер. Изборът на модерните хора. Вече с повече от 320 000 Facebook приятели. Включи се и ти на radiofresh.bg. Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh. Красотата

0: 2026 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
2: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки далничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е за

0: Tańcowe i lato. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш.
1: Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките вадим листа с забраните. И ви питаме, кои навици на хората бихте забранили на обществено място и защо? Ние записваме, вие предлагате и утре сутрин раздаваме забрани от 7 до 10 по Радио Фреш.

Radio Flash, tanzi 99 hit with the Ness, Руси Видиан Лиев и Белослава Еверест. Надявам се, да, ако е достигнал този своеобразен пик на глада в началото на този час, вече, както се казва, вече да слизате от върха, даже от втори, трети, четвърти лагер, да се озовавате в прекрасната, тучна, топла и уютна котловина на задоволството от чудесния обяд. Евентуално пък някои, ако са имали възможност, евентуално си починат малко. Защо казвам евентуално? Евентуално мога да кажа още няколко пъти евентуално, но не знам както го усетя. Feel it! И вие усетете този хит като за финал на този час. Обеден, обяден или работен пък, какъвто и да е, той е хитов със сигурност. Радио Fresh.

0: Днес в България времето ще бъде динамично горещо в по-голямата част от страната, но с развиваща се мощна купесто дъждовна облачност, около и след обяд на много места, главно в Западна и Централна България, както и в планинските райони ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури и локални градушки. Максималните температури в по-голямата част от страната ще останат високи, предимно между 30 и 35 градуса. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чешмаджиев. Цялостна държавна стратегия за развитие на земеделието в страната, план за ликвидност и закон за кооперативите, поискаха протестиращите днес производители на праскови в Сливенско, след като затвориха за кратко пътя Сливен-Нова Загора в района на квартал Речица. Според тях липсата на държавна политика и на разрешените казуси с стоковите тържища заплашват оцеляването на целия бранш. Производителите отчитат, че работят на загуба и настояват за спешни мерки от страна на държавата. Утре, 25 август, ще се проведе извънредно заседание на парламент, за да може да бъдат приети на второ четене промените в закона за държавния служител, свързани с плана за възстановяване и устойчивост. Това съобщи председателя на правната комисия в парламента Янка Тянкова преди заседанието на комисията, която обсъжда въпросните промени. Ето и точните и думи. Да, ще има извънредно заседание, тъй като сроковете, които изтичат към 31 август, касаят приемане на закона, подзаконов нормативен акт към него, обнародване в Държавен вестник и всичко това за изключително кратко време, за толкова изменения, каза тя. Необичайна е ситуацията около АЕЦ Козлодуй, но няма риск за системата, каза министъра на енергетиката Ива Петрова. Ситуацията с понижаването на нивото на Дунав е екстремна. Централата не е работила при подобни условия, но екипите се справят. Следим нивата, екипите са денонощни. Други проблеми са водораслите и необходимостта от ежедневно почистване, сподели още тя. Вести от чужбина. Британският премьер Анди Бърнам ще посети днес Киев, като това ще е първата му визита в чужбина. Бърнам обеща да предостави сериозна финансова подкрепа на Украина във войната с Русия. Лондон ще предостави класифицирана информация за британските компоненти от крилатната ракета Скалп. Украина иска да създаде местни поточни линии за ракета. Междувременно Европейския съюз потвърди ангажимента си да продължи подкрепата за Украина, която днес отбелязва своя национален празник, Деня на независимостта. Евросъюза предупреди Русия, че може да последват нови санкции. Среща на върха на коалицията на желаещите в подкрепа на Украина ще се проведе днес в хибриден формат, присъствено в Киев и чрез видеовръзка. Волейболистките от националния отбор на България ще изиграят днес третия си матч от Евроволей 2026. Момичетата на селекционера Марчела Абонданца ще излязат срещу настоящия вице-шампион Сърбия в среща от група Б на турнира. Срещата е тази вечер, 21 август от 20 часа българско време, в залата на изложбения център Павилион Пи в Бърно, Чехия. След перфектното начало и победата над Украина с 3 на 0 в петък, с нощи българските лъвици допуснаха загуба от Гърция с 1 на 3 гейма. Но все още имат шансове да се класират напред към осмина финалите на шампионата. От друга страна, сръбския състав стартира с два поредни успеха, 3 на 0 над Австрия и 3 на 1 над домакините от Чехия. Локо Пловдив и Арда са изпратени срещу друг двобой от шести кръг на първа футболна лига. Матч на стадион Локомотив Пловдив стартира в 21.15 часа. А главен съдя ще бъде Волен Чинков. Домакините не се намират в най-добрата си форма и са в серия от 3 поредни загуби. Цялостно от началото на първенството смърфовете имат 4 поражения и само една победа, а последния кръг допуснаха обрат от Дунав Русе. Арда от друга страна се намира в коренно различно настроение. Кърджалийският отбор спечели последните си два двобоя. Общо от началото на сезона има 3 победи, едно равенство и само една загуба.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh.

Радио Фрещан си е номер едно за хитовете днес, 7 минути след един в последния ни час, като за последно, разбира се, първия ни ден. Вики Терзийска тук беше в това студио и въобще много добре си представи точно тази песен за разочарование на онези, които не са могли да я чуят на живо. Сега обаче разочарованието идва само от заглавието на Дойчи.

0: Радио Френщанция, но редно за хитовете днес. Това, което чухме, Джонс Блу и Мали Бе, а пък хайде бе, дойде време и да чуете първия за седмицата. Именно първото потапене в хронологичното подреждане на събитията от човешката история, които сме ги надробили на днешния 24-ти ден на август. Доста са наистина, а още по тях ми шава и шари по-скоро погледа. Защо? Защото трябва по-интересните да бъдат представени именно в този момент, в този в обичайния час, в който правим, това. Да изригнем с първото събитие, а то е точно такова изригващо. 79-та година изригва вулкана Везувий и градовете Помпей, Херкулан и Стабии. Аз знаех за първите два със сигурност, явно този третия по-рядко го казват, но ето ти ново 20. Ново 3 по-скоро. Третия Стабии, погребани са под вулканичната пепел, хиляди загиват. Дай сега нещо по... някакси по-жизнено утвърждаващо, ми няма такова. През 1185-та Солон е нападнат, ограбен, а голяма част от жителите му са избити от сицилиански нормани. А да, годината ви е точно, т.е. годината е точно тази, за която си мисли, защото именно там тръгва мълбата, че Свети Димитър, защитника, покровителя на Солон, ги е изоставил и е дошъл в България, което е повод някакси да се мотивират хората тук, българите, и да направят така, да се съберат и под Петър и Асен, двамата братия, да дигнат пък въстание в България, по този начин да започне освобождаването на България от византийско владичество, успешното, разбира се, такова. 456-та година на днешния ден приключва отпечатването на Библията на Гутенберг, а пък през 1572 настъпва Вартоломеевата нощ. През нощта на празника на Свети Вартоломей във Франция започва масово клане на хугеноти. Това са френски протестанти, за онези, които не знаят. 1690-та, нещо най-накрая положително, основане на днешния ден индийския град Калкута. 1853-та за пръв път се приготвя картофен чипс, а в 91-та, да, едно след друго, все по-хубави събития. Томас Едисън през 1891-та патентова кинокамерата. 1912-та Аляска става територия на САЩ. Сами усещате и виждате, т.е. не виждате, чувате. Може да си ги представите обаче наистина колко много денно е било човечеството на днешния ден. 49-та влиза в сила договорът, с който се учредява НАТО. 54-та американският президент Айзенхауер подписва закон, забраняващ комунистическата партия. 60-та най-ниската измерена температура, минус 88 по Целзий, станцията Восток в Антарктида. 69-та година на миналия век е открит курортния комплекс Албена. Здравейте, Албена G. 71-а Pink Floyd правят най-известния си концерт на развалините на амфитеатъра в Помпей. Именно с него започнахме. Като с това отбелязва 1892 годишнината от изчезването на града. 91-а година на миналия век Украина обявява своята независимост от Съюза на съветските социалистически републики, както е наречено от Рейган, империята на злото. 2006-та година завършваме с нещо, което няма да е приятно най-вече на самата планета Плутон, защото от тогава не е вече планета. Международният астрономически съюз отнема статута на планетата Плутон заради малките размери на космическото тяло. Малко-малко, ма сега тяло сега, нали? Just the way you are, точно там, където си, там си остани Плутон, каквото и да си. Милки и Дейвид Гета само след малко идват по фреш. Именно с тази песен сега обаче са рекламите.
1: Радио Фреш. Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4,99 евро. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на Спонж Боб, Хелло Кити или Спайдермен. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.

0: има всичко.
1: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
2: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
3: Утре сутрин в шоуто на блондинките вадим листа с забраните. И ви питаме, кои навици на хората бихте забранили на обществено място и защо? Ние записваме, вие предлагате и утре сутрин раздаваме забрани от 7 до 10 по Радио Фреш.
2: Шоуто на Тео.

0: Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете. Днес спрея с кожа. Първо, на първо четене, както мина погледа през заглавието, си го прочетох като кога. Ами не знам, но скоро ще. Скоро ще е това, което ще разберем за принцеса Даяна. Не е издадената истина. Ще бъде издадена в книга, която пък ще напише брата на самата принцеса. Той издава книга, която ще разкрие, както казах, истината за нея. Чарлз Спенсър ще издаде книга за живота на сестра си, обещава да разкрие истината за нея в навечерието на 30-та годишнина от смъртта й.
1: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
2: Fresh. 80 пранета. Звучи много, докато не се прибереш от почивка с 3 куфара дрехи за пране. Комет СБА празнува 35 години. Стечен препарат за пране Магия Хикс Хиксел. 3 литра и 200 мл. Различни видове за 6 евро и 99 цента. Защото след всяка хубава почивка идва голямото пране. Комет СБА. 35 години заедно.
3: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
4: Строй ремонти.
5: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
6: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.
7: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: Fresh Танци и добре доза хитовете днес. Дейвид Гета, Ан Мари и кой лира и кой сега ще влезе. След минутите в новия час очакваме Dear Baby Don't Hurt Me. Не ме дранявай с тези слова. Няма страшно, ние ще бъдем отново заедно, мили деца ми, да кажа, за да има рима. Но ако няма рима, ударима. Утре от 10 до 2 ще има отново среща заедно. Чао, смихвайте се, отива ви.
1: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята фреш територия.
2: Днес в България времето ще бъде динамично горещо в по-голямата част от страната, но с развиваща се мощна купесто дъждовна облачност, около и след обяд на много места, главно в Западна и Централна България, както и в планинските райони ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури и локални градушки. Максималните температури в по-голямата част от страната ще останат високи, предимно между 30 и 35 градуса. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Частично бедствено положение за срок от 3 дни или до отпадане на обстоятелствата обяви кмета на община Хасково на територията на селата Любеново, Диново, Малево, Криво поле и Корен. Мярката е във връзка с възникналия вчера голям пожар, който продължава и в този момент и който вече изпепели 10 000 декара площи в землищата на тези села, съобщават от община Хасково. Съгласно заповедта е приведен в действие общинския план за защита при бедствия. При необходимост поетапно ще бъдат привличани допълнителни сили от състава на единната спасителна система, както и верижна техника, собственост на търговски дружества, с която да се правят просеки, гласци, още е съобщението на общината. Кметовете на населените места трябва да информират населението в засегнатия район за предотвратяване на обгазявания и нещастни случаи, пише още в заповедта. Органите на МВР в посочен район оказват пълно съдействие. На терен в момента продължава да работят 14 екипа на пожарната, както и горски доброволци и военнослужащи от полигона край село Корен. Случая с открития заглушител в Дъргалевци. Някой, който може да си позволи такъв разход от няколко десетки хиляди, е изградил антидрон защита на ниво локално. Само че са му продали по-мощно устройство, което заглушава и GPS трафика на самолетите на летище Васил Левски, което, както се казва, идва малко в повече. Това коментира пред Националното радио експерта по киберсигурност доцент Златогор Минчев. По думите му, бъдещето е такова. Да има защита от дронови атаки на повечето сгради в градска среда, но трябва да бъде премерено. Външната политика и сигурността ще бъдат основните теми на дебата за президентските избори и тези теми ще сблъскат Иляна Йотова и кандидатите на опозицията. Това прогнозира пред ПНР политолога и университетски преподавател доцент Милен Любанов. По думите му, всяка една от парламентарно представените партии ще има свой кандидат президент. ПП и ДБ ще подкрепят Андрей Гюров. Очаквам ГЕРБ да излъчат кандидат, защото противното би било нелогично и пагубно за партия, която толкова години управляваше страната. Вероятно Възраждане ще излъча свой кандидат. Иван Христанов ще раздели гласовете на ПП и ДБ и ще отнеме от тях колкото да решат кой ще отиде на балотажа, защото битката за участие на балотажа ще бъде между ППДБ и ГЕРБ. Най-интересното ще е да се види дали ще има някакво сътрудничество в опозицията за евентуалния балотаж. Основно дали има такова сътрудничество между ППДБ и ГЕРБ, подчерта политолога. Опозицията, ако иска да покаже някаква сила за предстоящите местни избори, а и за напред, трябва да намери ново лице. Дали ще е нова коалиция? Дали ще са нови политически партии, които да са отвъд сегашните? Това е въпрос на анализ и на преценка. Ако сегашното състояние обаче се запази, нищо добро не очаква опозицията, смята доцент Любанов. Волейболистките от Националния отбор на България ще изиграят днес третия си матч от Евроволей 2026. Момичетата на селекционера Марчела Бонданца ще излязат срещу настоящия вице-шампион Сърбия в среща от група Б на турнира. Срещата е тази вечер, 21 август от 20 часа българско време, в залата на изложбения център Павилион Пи в Бърно, Чехия. След перфектното начало и победата на Украйна с 3-0 в петък, с нощи българските лавици допуснаха загуба от Гърция с 1 на 3 гейма. Но все още имат шансове да се класират напред към осмина финалите на шампионата. От друга страна, сръбския състав стартира с 2 поредни успеха, 3-0 над Австрия и 3-1 над домакините от Чехия. Локо Пловдив и Арда са изпратени срещу друг в бой от 6-ти кръг на първа футболна лига. Матч на стадион Локомотив Пловдив стартира в 21:15 часа. А главен съдия ще бъде Волен Чинков. Домакините не се намират в най-добрата си форма и са в серия от 3 поредни загуби. Цялостно от началото на първенството смърфовете имат 4 поражения и само една победа, а последния кръг допуснаха обрат от Дунав Русе. Арда от друга страна се намира в коренно различно настроение. Кърджалийският отбор спечели последните си 2 двубоя. Общо от началото на сезона има 3 победи, 1 равенство и само една загуба.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си Радио Фреш и в приложението Fresh Play. Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Здравейте, аз съм Дия, започва абсолютно Фреш, Secrets и Майли Сайра. Слушаме за начало на предаването днес и продължаваме точно с такава женска тематика в женски отбор с Ариана Гранде и Hey That You Made Me Love You.
1: Радио Фреш, единствено и само хитовете днес.

0: Fresh. Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
1: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
2: Карма, карма, фешън аларма! Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
3: За моментите, които заслужават повече. Dahlia Flowers. Елегантни цветя с доставка до 2 часа в цяла България. Dahlia-bg.eu.

0: аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4,99 евро. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на Спонж Боб, Хелло Кити или Спайдермен. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.
2: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
3: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
2: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
4: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
5: Радио Фреш. Това са хитовете днес.

Хитове и лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

0: Испанският – езикът на бъдещето.
1: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес – Испанският културен и езиков център.
0: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
1: Институт Сервантес – София.
0: Улица Света София номер 3.
1: Телефон 02-810-4500
0: и sofia.cervantes.es.
1: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес – София.
2: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
3: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
4: Каква е вашата лятна история?
5: Романтична или приключенска?
4: Пълна с адреналин или релаксираща?
5: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
4: Защото летните истории започват с добра находка.
5: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.
6: Красотата не може да

0: 26-та година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10. По Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради хитовете.

0: And brown eyes.
1: Днес в България времето ще бъде динамично горещо в по-голямата част от страната, но с развиваща се мощна купесто дъждовна облачност, около и след обяд на много места, главно в Западна и Централна България, както и в планинските райони ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури и локални градушки. Максималните температури в по-голямата част от страната ще останат високи, предимно между 30 и 35 градуса. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Частично бедствено положение за срок от 3 дни или до отпадане на обстоятелствата обяви кмета на община Хасково на територията на селата Любеново, Динево, Малево, Кривополе и Корен. Мярката е във връзка с възникналия вчера пожар, който продължава и в този момент. Той вече изпепели 10 000 декара площи в землищата на тези села. Към селата Корен и Кривополе огънят вече е спрян. Бившият вице-премьер и финансов министър Асен Василев от Продължаваме промяната публикува анализ за калкулирането на минималната заплата. Според него е един от митовете около нея, че ръстът изпреварва производителността. Тези, които искат минималната заплата да е по-ниска от 690 евро, говорят основно за производителност на труда. Според данните от Евростат за 2025 години също 1 евро минимална заплата, българският работник произвежда 6,25 евро продукция, средноевропейският 5,50 евро продукция, румънският 5,15 евро, гръцкият и полският 4 евро продукция. Ако използваме само производителността на труда, то минималната заплата трябва да се увеличи с 11,4%, за да достигнем средноевропейското съотношение на минимална заплата към производителност на труд. Казано с други думи, пак стигаме до 690 евро на месец. Пише Василев, според него, от това следва обезценяване на труда. Винаги ще има кой да предложи по-ниска цена на база ефтин труд. Скоро беше Азия. След няколко години ще дойде ред на Африка. Успеха на българския бизнес и развитието на българската икономика минават през по-добър продукт, по-висока производителност, каза Сен Василев. Години от чужбина, Русия започнала нова вълна от атаки срещу европейски фабрики за оръжие, включително и в България. Кремъл вербува членове на местни банди, за да саботират производители на отбранителна техника, за да изпитат решимостта на НАТО, съобщава вестник Daily Telegraph. Атаките обаче са внимателно планирани, така че да не задейства член 5 на НАТО. Тази седмица Латвия задържа трима свои граждани по подозрение за палеж срещу производител на дронове в съседна Естония. Само този месец имало експлозии в големи производители на оръжие в Италия и в България. Вестника припомня, че на 10 август голяма експлозия разтърси завод на Емко, който произвежда 155 мм артилерийски боеприпаси за Украйна. Само 3 дни по-късно подобна експлозия разтърси фабрика за боеприпаси в покрайнините на Рим. Европейската комисия одобри 6,1 милиарда евро за украинската отбрана. Средствата са предназначени за противовъздушна отбрана, ракети, боеприпаси и радари, съобщи в ЕКС председателя на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен, в деня, в който Украина отбелязва 35 години от своята независимост. По повод днешната годишнина президента Володимир Зеленски направи емоционално обръщение. Изминаха 1643 дни от началото на пълномащабната война. За всички нас е наистина много трудно. Но невидима сила ни държи здраво за ръката. Това е силата на нашето единство, взаимна подкрепа, доверието на хората и вярата във всички украинци. Докато врага не успява да пробие този кръг, Украина няма да се предаде. Украина ще постигне мира си, Украина ще успее, каза Володимир Зеленски. Спартак Варна и Асен Петров се разделят по взаимно съгласие, съобщават от Варненския клуб. На официалната си страница във Фейсбук старши треньор подаде оставка, която бе приета от ръководството на клуба, като двете страни се разделят по взаимно съгласие до повод от отбора. Най-добрият френски съдя Клеман Тюрпен ще ръководи двубоя между АЕК и Левски от плейофите за влизане в основната фаза на Шампионската лига. Първата среща в София завърши при резултат 0-0. Реваншът в Атина е в сряда 26 август от 22 часа. Тюрпен вече е свирил матч на Левски, французина, който свири 4 матча на Мондиал 2026-та, ръководи двубоя с Славия от българското първенство през юли 2020 година на Георгия Спърхов, който сините загубиха с резултат 1-2. На 27 август Никола Цолов ще проведе тест с болид от Формула 1 на пистата Имола. Това официално потвърди и отбора на Racing Bulls, като информацията беше потвърдена и от хора от обкръжението на българския пилот. Теста ще бъде с по-стар автомобил по програмата TPC, Testing of Previous Cars, и е част от подготовката на Цолов за евентуално участие в свободни тренировки в Формула 1. Главният изпълнителен директор на Racing Bulls Петър Байер обяви новината в отговор на въпроса за пилотския състав на отбора за следващия сезон. В момента титуляри са Лиам Лоусън и Арвид Линдблад.
0: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер едно за хит.

търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти, в Stantec те очакват кибер-хипер оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.

0: всичко.
1: Всяка голяма история започва на едно бюро. С ергономичните детски бюра и столове RFG от Office One създавате удобно място, което расте заедно с детето. На цени до 200 евро. Готови ли сте за нови открития с Office One?
2: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4 евро и 99 цента. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на Спонж Боб, Хелло Кити или Спайдермен. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.
3: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
4: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
3: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
5: Силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
6: Утре сутрин в шоуто на блондинките вадим листа с забраните. И ви питаме, кои навици на хората бихте забранили на обществено място и защо? Ние записваме, вие предлагате и утре сутрин раздаваме забрани от 7 до 10 по Радио Фреш.
5: Радио Фреш.

Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Позволявам си да направя един по-специален анонс към доктор Пешев и доктор Стамов, които са екипа на спешна помощ. Благодарим, че помогнаха на нашия колега Ачо и се надяваме той вече да е много добре. Специално за тях следващата супер готина песен и се надяваме да имат лека работа. Това са хитовете днес.

0: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Нидерландия няма да участва на Евровизия в Бургас през 2027 година. Това заявиха от местната обществена телевизия. Песенният конкурс вече не може да се счита за неутрален, това твърдят те. Неоспоримо е, че международните конфликти все повече влияят на конкурса, подкопавайки неговия неутрален характер. Следователно, конкурсът за песен на Евровизия се превърна в платформа за разделение. Това съобщава Тако Цимърман, генерален директор на ТВ оператор, в изявление. Тази година Евровизия се изправи пред бойкоти заради допускането на Израел в конкурса, като 5 държави отказаха да изпратят свои участници в Виена в знак на протест срещу израелската политика в Газа, Нидерландия, Исландия, Испания, Ирландия и Словения. Като някои от тях отказаха даже да излъчат конкурса в ефира си.
1: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
2: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
3: Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
4: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикучните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
5: Първата крачка към медицината започва с добра подготовка.
6: Старт на записването за новата учебна година в образователен център Innovation. Годишни курсове по химия и биология, както и подготовка по БЕЛ за ДЗИ. innovationcenter.bg. Твоят път към успеха.
7: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
8: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diez. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diez.
1: Днес в България времето ще бъде динамично горещо в по-голямата част от страната, но с развиваща се мощна купесто дъждовна облачност, около и след обяд на много места, главно в Западна и Централна България, както и в планинските райони ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури и локални градушки. Максималните температури в по-голямата част от страната ще останат високи, предимно между 30 и 35 градуса. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Новата учебна година трябва да започне навсякъде на 15 септември, вторник, както е записано в Закона за предучилищното и училищното образование, освен ако не бъде направена нормативна промяна. Това съобщиха за Националното радио от пресцентъра на Министерството на образованието и науката. От Съюза на ръководителите в системата на Народната просвета предлагат учебната година да започне в понеделник, 14 септември, а проекта за определение на учебното време за 2026-2027 на министъра на образованието Георги Вълчев предвижда първия учебен ден да бъде на 15 септември. Взето е решение за изграждане на дига на Дунав около района на Ец Козлодуй, съобщи министъра на енергетиката Ива Петрова пред БНТ. Дигата вероятно ще е дълга 250 до 300 метра. Това е въпрос на проектиране и очакваме да излязат резултатите от самия работен проект допълни тя. По думите, изграждането на подобно съоръжение отнема около 10-15 дни. Работи се в момента по конкретния проект за избраното решение. Междувременно се обследват и други възможности, както и възможности да има прехвърляне от вътрешни резервуари на водни количества към централата. Приключени са предпроектните проучвания на тези варианти, каза Петрова. Според нея добрата новина за деня е лекото покачване на нивото на река Дунав, което дава възможност да се задържи работата на АЕЦ Козлодуй с намалената мощност на пети блок от 100 на 91,4%. Председател на парламентарната група на Демократична България Надежда Йорданова коментира отсъствието на страната ни от среща на коалицията на желаещите в подкрепа на Украина като риск за България. Защото поставя България въгъла. България е извадена от центъра, в който се взимат политическите решения за новата архитектура на сигурност в Европа. За да бъде България силна, защитена, за да опазим нашия национален интерес, ние трябва да сме силни и предвидими партньори заедно с нашите партньори в Европа, каза Йорданова. Среща на върха на коалицията на желаещите в подкрепа на Украина ще се проведе днес в хибриден формат, присъствено в Киев и чрез видеоконферентна връзка. Иран разполага с информация, че американски самолети за дозареждане във въздуха KC-135 са напуснали България. Това заяви говорителя на иранското външно министерство Исмаил Багаи на седмичната си пресконференция в понеделник, предава иранската държавна агенция ИРНА. Що се отнася до България? Ние вече заявихме позицията си. Чухме също, че няколко самолета цистерни KC-135 са напуснали България, заяви Багаи. По думите му, Иран няма проблем с българския народ. Той посочи още, че от самото начало и в България е имало обществени и политически позиции срещу използването на страната за действия, свързани с конфликт. Спартак Варна и Ясен Петров се разделят по взаимно съгласие, съобщават от Варненския клуб. На официалната си страница във Фейсбук старши треньор подаде оставка, която бе приета от ръководството на клуба, като двете страни се разделят по взаимно съгласие до клубът от отбора. Най-добрият френски съдя Клеман Тюрпен ще ръководи двубоя между АЕК и Левски от плейофите за влизане в основната фаза на Шампионската лига. Първата среща в София завърши при резултат 0-0, реванша в Атина е в сряда 26 август от 22 часа. Тюрпен вече е свирил матч на Левски, французина, който свири 4 матча на Мондиал 2026, ръководи двубоя с Славия от българското първенство през юли 2020 година на Георгия Спърхов, който сините загубиха с резултат 1-2. На 27 август Никола Цолов ще проведе тест с болид от Формула 1 на пистата Имола. Това официално потвърди и отбора на Racing Bulls, като информацията беше потвърдена и от хора от обкръжението на българския пилот. Тестът ще бъде с по-стар автомобил по програмата TPC, Testing of Previous Cars, и е част от подготовката на Цолов за евентуално участие в свободни тренировки в Формула 1. Главният изпълнителен директор на Racing Bulls Петър Байер обяви новината в отговор на въпроса за пилотския състав на отбора за следващия сезон. В момента титуляри са Лиам Лоусън и Арвид Линдблад.
2: предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh.

0: събор на боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте. Заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
1: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
2: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
3: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
2: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
4: Силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
5: Утре сутрин в шоуто на блондинките вадим листа с забраните. И ви питаме, кои навици на хората бихте забранили на обществено място и защо? Ние записваме, вие предлагате и утре сутрин раздаваме забрани от 7 до 10 по Радио Фреш.
6: Радио Фреш. Единствено и само хитовете днес.

0: това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Само след секунди слушаме Open Hearts на The Weeknd, жестоко парче. Между другото, The Weeknd прави наистина невероятни концерти в момента по света и му се радваме от най-различни клипчета в социалните мрежи. Имам и още една новина за вас. Оливия Родриго пусна ексклузивно 500 копия на новата си песен. Изпълнителката реши да пусне CD изданията на сингъла си последния преди музикалния фестивал, на който ще участва. Цялата новина можете да намерите в нашия сайт radiofresh.bg.
1: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай вземи варено пушен свински врат, 1 кг, само за 7,99 евро от 13 до 26 август. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
2: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
3: Красотата не може

0: 2026 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
2: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
1: City Services. Абонаментно и основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
3: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради

0: Днес в България времето ще бъде динамично горещо в по-голямата част от страната, но с развиваща се мощна купесто дъждовна облачност, около и след обяд на много места, главно в Западна и Централна България, както и в планинските райони, ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури и локални градушки. Максималните температури в по-голямата част от страната ще останат високи, предимно между 30 и 35 градуса. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чешмеджиев. Мощна буря с дъжд, градушка и силен вятър върхлетя столицата преди минути. Централните райони на града се покриха с ледени късове. Жълт код за опасни валежи е обявен за голяма част от страната днес. От пожарната съобщиха, че към момента са получени 7 сигнала за паднали дървета в столицата. На терен са 4 противопожарни автомобила с 12 служители за отстраняване на произшествията. Премиера Румен Радев обяви, че правителството ще предложи промени в Конституцията, с които да бъдат възстановени правомощията на президента сам да избира състава на служебния кабинет. По думите му, действащия механизъм е показал сериозни недостатъци и дори е създал риск от блокиране на процедурата по назначаване на служебно правителство. Правната комисия в парламента приема второ четене промените в закона за държавни служители и така отвори вратата за обсъждането им още утре на извънредно заседание в парламента. Законопроектът е част от условията за получаване на пари по плана за възстановяване и устойчивост. Измененията въвеждат задължителен тест за почтенност при кандидатстване за ръководни експертни длъжности с висок корупционен риск, чиято работа е свързана с провеждането на обществени поръчки и управлението на публични средства и държавна или общинска собственост. Водещи новини от чужбина. Складове и логистични центрове на Озон, втория по големина онлайн търговец в Русия, са били поразени при серия украински атаки с дронове, съобщава BBC. Озон е сред първите компании за онлайн търговия в Русия. Платформата свързва независими търговци с клиенти и се занимава с съхранението и доставката на стоките, както и с плащанията. Компанията съобщи за пожари в свои обекти в Краснодарския край, Дагестан, Ставрополския край и Адигея. При атаките има и ранени служители, твърдят оттам. Водещата на централната емисия новини на обществената телевизия Франс 2 Леа Саламе се оттегли от ефира безсрочно, след като нейният партньор Рафаел Глюксман официално се кандидатира за президент на Франция. 45-годишната Саламе е една от най-известните политически журналистки във Франция. Глюксман е евродепутат от листата на Социалистическата партия. На 23 август той съобщи, че влиза в битка за държавен глава след края на последния мандат на Емануел Макрон. Веднага след това жена му сложи на пауза своята собствена кариера, като съобщи за решението си от ефира на Франс 2. Топката, с която легендарния Диего Марадона отбеляза прословутия гол с Божията ръка на световното първенство в Мексико през 86-та година, бе продадена на търг в Съединените щати за 3 милиона 300 хиляди долара, съобщава BBC. Марадона реализира едно от най-известните попадения в историята на футбола в четвъртфинала срещу Англия. Аржентинеца изпревари вратаря Питър Шилтън и с помощта на ръката си изпрати топката в мрежата. След двобоя той заяви, че гол бил отбелязан малко с главата на Марадона и малко с Божията ръка. Вчера стана ясно, че Левски е наказан от дисциплинарната комисия към УЕФА да плати 10 000 евро след мачовете срещу Университетия Крайова от втори квалификационен кръг на Шампионската лига. Румънският шампион обаче от нас е далеч по-сериозна санкция. След първият двубой в София той е глобен с 10 000 евро заради закъснение за излизане на терена. След реванша в Крайова глобата е още по-солидна. 23 625 евро, така общата глоба от двете срещи 33 625 евро, но и това е малка санкция спрямо тази, която отнася Цървена звезда след домакинство си на АПОЕЛ Бершева. Сърбите ще трябва да платят 135 000 евро. Спартак Варна и Ясен Петров се разделят по взаимно съгласие, съобщават от Варненския клуб на официалната си страница във Фейсбук. Старши треньор подаде оставка, която бе приета от ръководството на тима, като двете страни се разделят по взаимно съгласие и допълват от клуба. Най-добрият френски съдия Клеман Тюрпен ще ръководи двубоя между АЕК и Левски от плейофите за влизане в основната фаза на Шампионската лига. Първата среща в София завърши 0-0, реванш в Атина е в сряда 26 август от 22 часа. Тюрпен вече е свирил матч на Левски, французина, който свири 4 мача на Мондиал 2026-та, ръководи двубоя с Слави от българското първенство през юли 2020 година на Георгия Спорухов, който сините загубиха с 1-2.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете днес.

0: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове.

0: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. След малко слушаме New Religion на Биби Рекса и Faithless. Но преди това трябва да ви кажа, че имам нещо много интересно за вас. Радио Dolce Vita, което е част от нашата радиогрупа и ни е ново радио в колекцията и в нашето семейство. Чуйте!
1: Животът е сладък с Радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
2: Слушай внимателно, човече. Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за кутаците пускаме туалетни сани Cat Essential Oil с 25% отстъпка чак до 2 септември. Вау, мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник, в нечовешките магазини и на зоомагазин EU.
3: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec. Твоето място за технологични находки.
4: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4 евро и 99 цента. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на SpongeBob, Hello Kitty или Spider-Man. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
5: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
6: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
7: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
6: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

0: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Имаме една много интересна новина. Брат Пит се завръща на филмовия фестивал в Сан Себастиан. Много интересна е тази новина. Наистина искаме да го виждаме по този начин. И така, той и режисьорът Дейвид Айер ще посетят тази годишния филмов фестивал в Сан Себастиан с най-новия си филм «Сърцето на звяра». Продукцията ще бъде прожектирана извън конкурсната програма на Испанския фестивал. Очаква се и Пит, и Айер да присъстват на събитието. В лентата носителят на Оскар влиза в ролята на бивш офицер от специалните части, който, придружен от пенсионираното си бойно куче, трябва да оцелее в дивата природа на Аляска след кошмарна самолетна катастрофа.
1: Испанският. Езикът на бъдещето.
2: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес. Испанският културен и езиков център.
1: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
2: Институт Сервантес, София.
1: Улица Света София номер 3.
2: Телефон 02-810-4500
1: и sofia.cervantes.es.
2: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес, София.
3: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
4: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно освоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
5: 80 пранета. Звучи много, докато не се прибереш от почивка с 3 куфара дрехи за пране. Комет СБА празнува 35 години. Стечен препарат за пране Магия Хикс Хиксел. 3 литра и 200 мл. Различни видове за 6 евро и 99 цента. Защото след всяка хубава почивка идва голямото пране. Комет СБА. 35 години заедно.
6: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
4: Победих всички в надпреварата.
5: Да, Норувен Транс победи разстоянието.
6: От Европа и Азия до теб за празника. Норувен Транс. Без компромис по пътя. Ruven-bg.com.
7: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай вземи варено пушен свински врат 1 кг само за 7 евро 99 цента от 13 до 26 август. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
8: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз ние ги разбирам тези неща и знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури канапета и килими с до 30% отстъпка.
9: Ела в Мьомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитури канапета и килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс.бг.
10: Wow!

Победи глада с кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден. Fresh. Радио Fresh. Това са хитовете днес.

0: Tańcowe i lato. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш.
1: Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
1: Днес в България времето ще бъде динамично, горещо в по-голямата част от страната, но с развиваща се мощна купесто дъждовна облачност, около след обяд на много места, главно в Западна и Централна България, както и в планинските райони ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури и локални градушки. Максималните температури в по-голямата част от страната ще останат високи, предимно между 30 и 35 градуса. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чешмаджиев. Мощна гръмотевична буря със силна градушка падна в София. Има наводнени улици и потребители в социалните мрежи сигнализират за интензивни валежи в централната част на столицата, като и в кварталите Дружба, Младост, Овче, Купел и Люлин. Валя силно и в районите около Банкя, Божурище и Костинброд. Към столичната дирекция аварийна помощ и превенция до момента са подадени 11 сигнала за паднали дървета. Частично бедствено положение за срок от 3 дни или до отпадане на обстоятелствата обяви кмета на община Хасково на територията на селата Любаново, Динево, Малево, Криво поле и Корен. Мярката във връзка с възникналия вчера пожар, който продължава и в момента, той вече изпепели 10 000 декара площи в землищата на тези села. Необичайна е ситуацията около АЕЦ Козлодуй, но няма риск за системата, каза министъра на енергетиката Ива Петрова. Ситуацията с понижаването на нивото на Дунав е екстремна. Централата не е работила при подобни условия, но екипите се справят, следим нивата, екипите са денонощни. Други проблеми са водораслите и необходимостта от ежедневно почистване. Взето е решение за изграждане на дига на Дунав около района на АЕЦ Козлодуй. Тя ще бъде 250-300 метра, съобщи още министъра на енергетиката Ива Петрова. Очаква се да бъде готова в рамките на 10-15 дни. Премиера Румен Радев обяви, че правителството ще предложи промени в Конституцията, с които да бъдат възстановени правомощия на президента сам да избира състава на служебния кабинет. По думите му, действащия механизъм е показал сериозни недостатъци, дори е създал риск от блокиране на процедурата по назначаване на служебно правителство. Правната комисия в парламента прие на второ четене промените в закона за държавния служител и така отвори вратата за обсъждането им още утре на извънредно заседание в парламента. Законопроектът е част от условията за получаване на пари по ПВУ. Измененията въвеждат задължителен тест за почтеност при кандидатстване за ръководни и експертни длъжности с висок корупционен риск, чиято работа е свързана с провеждането на обществени поръчки и управлението на публични средства и държавна или общинска собственост. Новините от чужбина. Русия започнала нова вълна от атаки срещу европейски фабрики за оръжие, включително намиращи се и в България. Кремъл вербува членове на местни банди, за да саботират производители на отбранителна техника, за да изпитат решимостта на НАТО. Това съобщава вестник Daily Telegraph. Атаките обаче, според информацията, са внимателно планирани, за да не задейства член на 5-ти на НАТО. Руските власти ще имат право да налагат временно управление на обекти от критичната инфраструктура, чието собственици не са предприели мерки за осигуряване на тяхната сигурност или за своевременното им възстановяване, предаде агенция ТАСС. Съответния указ беше подписан от президента Владимир Путин. Топката, с която легендарния Диего Марадона отбеляза прословутия гол с Божията ръка на световното първенство в Мексико през 86-та година, бе продаден на търг в Съединените щати за 3 милиона и 300 хиляди долара, съобщава BBC. Марадона реализира едно от най-известните попадения в историята на футбола в четвъртфинала срещу Англия. Аржентинеца изпревари вратаря Питър Шилтън и с помощта на ръката си изпрати топката по мрежата. След двобоя той заяви, че голът бил отбелязан малко с главата на Марадона и малко с Божията ръка. Вчера стана ясно, че Левски е наказан от дисциплинарната комисия към УЕФА да плати 10 000 евро след мачовете срещу Университетът Крайова от втори квалификационен кръг на Шампионската лига. Румънският шампион обаче отнася далеч по-сериозна санкция. След първия двобой в София той е глобен с 10 000 евро заради закъснение за излизане на терена. След реванша в Крайова глобата е още по-солидна. 23 625 евро, така още глоба от двете срещи 33 625 евро, но и това е малка санкция спрямо тази, която отнася Цървена звезда след домакинството си на АПОЕЛ Бершева. Сърбите ще трябва да платят 135 000 евро. Спартак Варна и Ясен Петров срещу 9 по взаимно съгласие съобщават от Варненския клуб на официалната си страница във Facebook. Старши треньор подаде оставка, която бе приета от ръководството на тима, като двете страни срещу 9 по взаимно съгласие допълват от клуба. Най-добрият френски съдия Клеман Тюрпен ще ръководи двобоя между АЕК и Левски от плейофите за влизане в основната фаза на Шампионската лига. Първата среща в София завърши 0-0, реванш Патина е в сряда 26 август от 22 часа. Тюрпен вече е свирил матч на Левски, французина, който свири 4 матча на Мундиал 2026-та, ръководи двобоя с Слави от българското панесто през юли 2020 година на Георгия Спорухов, който сините загубиха с 1-2.
0: Предаването има продуктово позициониране. Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

Здравейте, здравейте, приятели! Честита нова седмица, 24 август, понеделник, започва поредното издание на Power Request, предаването, в което вие решавате какво ще слушаме. Трябва, разбира се, да ми кажете какво искате да чуете. Можете да поздравите своите близки и приятели чрез нашия ефир. Това може да се случи, като се обадите на телефон 02-976-7474 или ми оставите коментар под последната публикация във Facebook страницата на Radio Fresh. Очаквам ви и на двете места. И започваме с хубавата музика Медуза и Калит с Уикенд. Идвайте да се забавляваме заедно и да дадем подобаващ старт на седмицата.

Не, не, не. Най-новото от Green God чухме в ефира на Радио Фреш. Продължаваме с дискотек. Елени Фурейра и Аркейд. Това е желание на Станислава, която иска да поздрави всички за началото на седмицата с нещо по-раздвижено. Харесва ми идеята ти, Станислава. Нека да чуем сега и не забравяйте, че ви очаквам с музикалните ви желания тук до 20 часа. Който е успял да се скрие от градушката над София, е добре дошъл да се обади, да се чуем и, разбира се, да послушаме хубава музика заедно.

0: Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за кутаците пускаме туалетни Sunny Essential Oil с 25% отстъпка чак до 2 септември. Вау, мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на zoomagazin.eu.
1: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно освоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
2: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипероферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
3: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4 евро и 99 цента. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на SpongeBob, Hello Kitty или Spider-Man. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.
4: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
5: Утре сутрин в шоуто на блондинките вадим листа с забраните. И ви питаме, кои навици на хората бихте забранили на обществено място и защо? Ние записваме, вие предлагате и утре сутрин раздаваме забрани от 7 до 10 по Радио Фреш.

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете. Днес продължават вашите музикални желания в днешния Power Request. Приятели, имам следващото. То е на Ирина, която е написала: здравей, новата седмица започна. Искам да поздравя всички момичета с песен на BTS. След като не е казано коя е специфично, аз ще избера. Има още няколко желания за BTS песен. Всички са под общ знаменател в тази ситуация. Иванет ни е написала, че иска да поздрави всички Army Rank България. Празнуват, имат повод за празнуване, т.е. тя иска Normal, не, обаче нямам да я пусна. Така че събирателно за всички, които искат BTS, пускам Come Over сега. И след това ще слушаме Моранди и Мис Кали. То си е за мен.

0: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете. Днес малко по-раничко се чухме с един от нашите слушатели Екатерина и след дълго и широко обсъждане на коя да е песента, в крайна сметка стигнахме до консенсус заедно. Ето какво иска да чуе тя. Много благодаря за обаждане, благодаря за търпението и разбирането след мерничко. Ще я чуем. Добре, айде сега да го направим една идея по-кратичко, за да мога да го излъча.
1: Добре.
0: Слушаме. Че стана една дълга и широка. За кого е поздрава и коя финална песента след дългата дискусия?
1: За Иво, новата песен на Дара Кимова.
0: Дигитално слушаме сега. Много благодаря за обаждане, благодаря за търпението и разбирането след мерничко. Ще я чуем в ефир. Чао, чао. Понякога се случва така, но в крайна сметка стигнахме до това, което трябва. Слушаме дигитално на Дара Екимова. Между другото, Калаян също си я поръчал във Facebook страницата, така че това е и неговото желание. Очаквам ви с още от желанията ви във Facebook страницата ни, както и на телефона. Тук съм до 20 часа. Идвайте да се забавляваме.

0: Първата крачка към медицината започва с добра подготовка.
1: Старт на записването за новата учебна година в образователен център Innovation. Годишни курсове по химия и биология, както и подготовка по БЕЛ за ДЗИ. innovationcenter.bg. Твоят път към успеха. Каква е вашата лятна история?
2: Романтична или приключенска?
1: Пълна с адреналин или релаксираща?
2: Каква да бъде вашата история? Избирате вие. Стоков базар или Янци.
1: Защото летните истории започват с добра находка.
2: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар или Янци.
3: Красотата не може да чака.

0: 2026 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
2: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти. Неповторими брачни хълки. Професионално гравиране и ремонт на бижу. Богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса. Улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
3: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
4: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

Това е Радио Фреш, танци номер 1 за хитовете днес. Слушате Power Request, чухме Peggy Gou и Ария Стар, Айра Стар. Woman се казва песента. Малко по-рано слушахме BTS и Come Over, обаче докато тя свираше, си оплетох ръцете и често казано обърках бутона на тук системата. Няма нужда да ви обяснявам. Та малко прекъснах песента по-раничко, за което се извинявам на всички фенове и на тези в коментарите, които искат да слушаме BTS днес. Затова в знак на моето уважение към вашето желание, все пак ще пусна отново песента, за да я чуем този път цялата. И разбира се, ще помоля който иска да слуша музика, не можем да слушаме толкова често едни и същи изпълнители, така че можете да промените желанията си. Има достатъчно музика в ефира на Радио Фреш, с която можете да се поздравите. И ви очаквам на 02976 7474, както и в нашата Facebook страница.

0: Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
1: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
0: City Services. Абонаментно и основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота. Wow!

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
2: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща. И знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури канапета и килими с до 30% отстъпка.
3: Ела в Мьомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитури, канапета и килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс.бг. Fresh.
4: Радио Fresh. Това са хитовете днес.

15 минутки преди 19 часа, Power Request по Radio Fresh продължава, скъпи приятели. Следващото желание е всъщност на един от хората, които пък често са част от желанията в нашето предаване. Александър Петров ни е написал, че иска да чуе да поздрави, т.е. Ели с Юлска нощ на Вениамин. Ако не сме я слушали, ще я чуем след мъничко. А пък малко по-късно ще видим и коментара, който иска да чуем Александър Петров. Така че останете и, разбира се, не пропускайте и вие да ми споделите какво ви се слуша и също така възможността да поздравите някои от своите близки и приятели, използвайки ефира на Радио Фреш, така че да могат да ви чуят и да ги усмихнете, защото едно от най-хубавите неща е да донесем на някого, когато обичаме, а и дори да я го обичаме толкова много, дори да я не познат, просто да донесем усмивка на някого.

Мона и Сила чухме. Току-що продължаваме с следващото музикално желание в днешния Power Request. Теодора ни е написала, че иска да чуе Coffee Shop, песен, с която да поздрави всички слушатели, както и екипа на Радио Fresh, за което благодаря, разбира се. Слушаме сега, чуваме се отново и в, т.е. и след 19 часа. Продължаваме до 8. Аз съм тук и ви очаквам на 02-976-7474, както и в нашата Facebook страница. Елате да поздравите своите близки приятели с любимите си хидове от нашия ефир.

Mystical Magical, това е песента, с която започваме този час в Power Request, скъпи приятели. Мястото, на което вашите музикални желания се превръщат в реалност. Напомням ви, до 20 часа съм тук в очакване да ми кажете какво ви се слуша и съответно да направя нещо по въпроса. 02-976-7474. Очаквам обажданията ви там. Очаквам и коментарите ви в нашата Facebook страница. Велина ни е написала: Петко, здравей! Бих искала да поздравя Криси, Снишан, Надия. Приятна вечер! Велина, приятна вечер и на вас! Поздрави за Криси, слушаме Нишан сега!

Hey, Цайт, чухме в ефира на Радио Фреш. Продължаваме с следващото музикално желание. Ивайла ни е написала следния коментар. Здравей, Петко, днес времето е малко мрачно, но искам да се разведря с песента "Вече съм различен" на Алекс Петров. Поздравявам много специално всички слушатели и любимото Радио Фреш и Люси, която днес е рожденичка. Честит рожден ден, Люси! Често казано, времето вече дори не е толкова мрачно. Ако говорим за София, виждам слънцето, дъжда спря, градушката отмина. Чувстваше се като апокалипсис определено за кратко време от днешния ден. Но все пак, аз ще изпълня твоето желание, Ивайла, слушаме песента сега.

0: Слушай внимателно, човече. Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за котаците пускаме туалетни сани Cat Essential Oil с 25% отстъпка чак до 2 септември. Вау, мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на zoomagazin.eu.
1: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
2: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
3: Закупихте автомобил в чужбина? Търсите сигурен транспорт до България? Ровентранс е точният превозвач за вас. Бърз, надежден и професионален транспорт на автомобили от Европа и Азия до България. Ровентранс – вашият автомобил в сигурни ръце. ruven-bg.com.
4: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh. Radio Fresh. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
5: Радио Фреш. Това са хитовете днес.

It's okay, I'm okay. Тейт Макрей чухме току-що в ефира на Радио Fresh Power, което продължава, скъпи приятели. Идеята е да слушаме това, което вие искате. А как да разбера какво е то? Разбира се, можете да ми се обадите на 02976-7474, както и да ми оставите коментар във Facebook страницата ни. Джулиана, например, иска да поздрави всички фенове на Дара с песента и Банга Ранга. Слушаме сега.

The Fate of Ophelia, песента, която чухме току-що в ефира на Радио Фреш. Продължаваме с това, което Невелина иска да чуе. Тя е написала: добър вечер, може ли за Ади, Ели и Ради от Мама? Обичам ви. Песента е Шакира и Burna Boy. Дай, дай. Може, разбира се. Особено с такива хубави послания. Още повече обичам да пускам музиката, която искате. Слушаме Шакира сега.

0: силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките вадим листа с забраните. И ви питаме, кои навици на хората бихте забранили на обществено място и защо? Ние записваме, вие предлагате и утре сутрин раздаваме забрани от 7 до 10 по Радио Фреш.
2: 80 пранета. Звучи много. Докато не се прибереш от почивка с 3 куфара дрехи за пране. Комет СБА празнува 35 години. Стечен препарат за пране Магия Хикс Хиксел. 3 литра и 200 мл. Различни видове за 6 евро и 99 цента. Защото след всяка хубава почивка идва голямото пране. Комет СБА. 35 години заедно.
3: Банан.
4: Моля?
3: Банан бе. Банан.
4: Откъде на къде?
3: Банан за Бачорски.
4: За кой?
3: За Баничорски.
4: Бингорски. Бонзай Бачорски?
3: Не, не. Банан.
4: Що банан?
3: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
5: Стройремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
0: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес. If you don't like something, change it.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете. Днес продължаваме с нещо, което всъщност не е от вашите музикални желания този път, това включване, а нещо, с което аз искам да ви почерпя, едно от новите ни попълнения и съответно нещо, което да знаете, че можете от тук насетне да искате в Power Request, когато се обаждате или пишете коментари. Cat's Eye, Hootie Fruity, слушаме сега.
1: Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente.

Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.

Born Again чухме току-що в ефира на радио Fresh. Песента е на Лиса, Доджа Кят и Рей. Последният поздрав за днес, приятели, е на Деяна, която иска да поздрави приятелката и Сияна с песента на Дамян Попов «Ти решаваш». Слушаме това, след което до края на часа ще ви оставя още няколко готини песни, на които да се насладите. Аз междувременно ви казвам довиждане, защото това беше от мен за тази вечер. Пожелавам ви тя да бъде усмихната за вас. Пожелавам ви да не попадате в буря, каквато имаше днес над София. И най-вече ви пожелавам щастие. Чао от мен, Петко, и до утре отново в 18 часа заедно, както винаги.

0: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
1: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
2: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
1: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
3: Това са хитовете днес. Еми.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките вадим листа с забраните. И ви питаме, кои навици на хората бихте забранили на обществено място и защо? Ние записваме, вие предлагате и утре сутрин раздаваме забрани от 7 до 10 по Радио Фреш.
2: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.
3: Всичко е заради

0: предаването има продуктово позициониране. Това е Fresh Top 30, официалната класация на Radio Fresh.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Radio Fresh. Август е в разгара си, а ефирът на Radio Fresh кипи от ритъм и настроение. Това е новото издание на класацията, която носи слънце, движение и онзи летен заряд, който прави деня ни по-цветен и много по-музикален. Започваме от място номер 29 и 30 и се изстрелваме нагоре към най-горещите песни на седмицата. На позиция номер 29, две места по-низко спрямо предходното издание на чарта, днес слизат Биби Рекса и Faithless с New Religion. А на позиция номер 30 откриваме Елени Форейра и Аркейд с Дискотек, електронен блясък и модерна енергия. Песен, която свети като дискотопка в августовска нощ. Слушаме точно сега в Fresh Top 30 от актуална позиция номер 30. Number 30. New entry.

0: класация на Радио Фреш.
1: Вие слушате Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Насочваме се към Pink Panthers и Zara Larsson с тяхното Stateside, което е ефирно и супер модерно парче. Идеално за следобедно каране на отворени прозорци, например. Това си го измислих сега, ама мисля, че много му пасва. 27-мо място е за това парче тази седмица, 3 места по-ниско от предходните 7 дни. На позиция номер 28, непроменена от изминалото издание на чарта, откриваме Ти не ме разбираш на Папи Ханс. Слушаме сега в ефира на Fresh и Fresh Top 30. Number 28.

Fresh. Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Първото парче е в рамките на чарта, което ще чуем от Дейвид Гетта. Не знам дали ще е последното, но ми се иска да не е. Определено. Милки и Дейвид Гетта са Just The Way You Are. Слушаме само след секунди, защото те отиват на 25-то място днес, с което правят лек спад в чарта с две места по-ниско спрямо предходното му издание. На място номер 26, абсолютно непроменено от предходната седмица на чарта, стои Дара с песента Бангаранга, която донесе победата на Евровизия на България тази година. Вече се разбра, че Евровизия през 2027 година ще бъде в Бургас. Пожелаваме успех и се надяваме точно тази победа и точно този празник на музиката тогава да донесе на България още много незабравими емоции. Слушаме сега в Fresh Top 30, 26-та позиция, Дара с Бангаранга.

0: класация на Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, е официалната класация на Радио Fresh. Време е да се насладим на една момчешка банда, която изключително много харесваме. Това са момчетата от BTS, които ще изпеят отново тяхното Swim от позиция номер 23. Отново две места по-ниско спрямо предходното издание на чарта. Явно е някаква тенденция в момента това. На позиция номер 24 обаче откриваме ново попълнение в класацията. И това е песента на Вики Терзийска, Вики от група Мастило, точно така, и се казва Като за последно. Песента бележи ново начало в кариерата на Вики с модерен поп-звук, клубна енергия и послание за пълноценно изживяване на настоящия момент. Много хубаво послание, споделям го напълно и слушаме сега Вики и Като за последно от позиция номер 24, дебютно в чарта днес. Number 24.

Fresh. Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. На място номер 21 днес намираме едно жестоко парче, което изключително много харесваме дружно. Става въпрос за Tame Impala и Jenny с Dracula. Комбинация, която носи мистичен летен вайб и обожаваме, признавам си. 21-та позиция е за нея днес тази седмица, едно място по-ниско спрямо предходното издание на чарта. Не така стоят нещата обаче за Гордо и Рения Зонавелта с Локо Локо, защото те бетонират 22-то място в класацията днес. Слушаме. Number

Fresh. Това е Fresh Top 30, официалният чарт на Радио Fresh. Чухме 10 невероятни сингъла, които определено озвучиха много приятно чарта и, разбира се, нашия ден днес. На място номер 29 открихме Биби Рекси и Фейтлес с New Religion. Малко по-нагоре Дара и Бангаранга останаха на 26-та позиция за втора поредна седмица. Едно ново попълнение слушахме и то е песента като за последно на Вики Терзийска на място номер 24, а Гордо и Рейниер Зонево изпяха Локо-Локо от място номер 22 за втора поредна седмица в чарта. Теди Суимс и Мистер Ноу и Тоу ще чуем само след секунди, защото Теди Суимс отива на място номер 19. И докато Теди Суимс пада едно място по-надолу в чарта, Миро се изкачва с цели 5 позиции нагоре с твоето секси аз. Няма по-лятно парче, имам чувството от това, така че ви поздравявам с него в ефира на Fresh и Fresh Top 30.

0: на Радио Фреш.
1: Вие слушате Fresh Top 30, официалната класация на Радио Фреш. Една поп-дива, ама наистина невероятна, ще чуем след малко. Става въпрос за Ариана Гранде, която ще изпълни за пореден път от нашия ефир Hey That You Made Me Love You. Ариана влиза с драматичен, но супер модерен поп, идеален за горещи градски вечери. Също толкова идеално за същото е и парчето, което ще чуем преди Ариана Гранде. Става въпрос за Коша на Прея. Това е песен от нейния нов албум Лава. Определено алтернативен поп с характер. Слушаме сега в Fresh Top 30. Прея и Кожа на място номер 18. Number

0: На Радио Фреш.
1: Вие слушате Fresh Top 30, официалната класация на Радио Фреш. Jonas Blue и May Life с Edge of Desire отиват точно в средата на чарта и го разполовяват. Жестоко парче, което е лятно, свежо и супер танцовално. Типичният Jonas Blue vibe, който ние много обичаме. На място номер 16, 5 позиции по-надолу спрямо предходното издание на класацията, пък виждаме, че се нарежда Нишан на Дия. Слушаме сега в Fresh Top 30. Number 16.

0: класация на Радио Фреш.
1: Вие слушате Fresh Top 30, официалната класация на Радио Фреш. Колкото по-напред отиваме, толкова по-напечено става, защото след малко започваме да отборяваме кои песни са в челната десетка. Преди това обаче стават още няколко сингъла, които вземат малко по-ниските позиции. Lady Gaga и Dolce с Runaway стъпват на 13-то фатално място днес, една позиция по-надолу спрямо предходното издание на чарта. Не така стоят нещата обаче за Любо Киров, защото той наистина прави истински фурор в нашата класация с 5 позиции по-високо с песента Там. Топъл вокал и силно послание. Това е песен, която звучи като разговор с себе си. Слушаме сега в Fresh Top 3.

Фреш. Това е Фреш Топ 30, официалната класация на Радио Фреш. Едно много сладко парче, може би ще чуем след малко в чарта ни. Това е The Second Voice с Let Me Be. Електропоп с чисто и модерно звучене, което наистина много отива на нашата класация. За съжаление, две места по-ниско го заварваме днес, но все така високо стои в нашите сърца и в нашите плейлисти. Роби с Пламенна жена следва песента Let Me Be и отива на 12-то място в нашата класация тази седмица. Слушаме сега в ефира на Fresh Top 30.

0: Fresh.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Чухме още 10 невероятни песни, като Teddy Swims с Mr. Know-It-All, 8 място номер 19, както и Ariana Grande с Hey That You Made Me Love You от позиция номер 17. Диа с Нишан се настани на 16-то място днес, а Любо Киров отиде на 14-та позиция с песента Там. Роби спя пламен на жена от място номер 12, а на 11-та позиция отиде Let Me Be на The Second Voice. Време е да навлезем ударно в челната десятка в класацията. Цели 7 места по-високо днес отиват Пеги Го и Айра Стар с Woman. Супер свежо парче, което си заслужава напълно да влезе в челната десетка на нашия чарт. На позиция номер 10, 2 места по-ниско тази седмица в класацията, ще чуем Юлска нощ на Вениамин и Мирела Заре. Слушаме сега в Fresh Top 30. Number 10.

0: класация на Радио Фреш.
1: Вие слушате Fresh Top 30, официалната класация на Радио Фреш. Продължаваме напред с едно много нежно парче от Мона и Любо Киров, което се казва Луна. Позиция номер 7 е за него тази седмица, 4 позиции по-ниско спрямо предходното издание в класацията. Едно мега изкачване обаче ще чуем преди това и то е за Шакира с Burna Boy и песента Дай Дай. Цели 6 места по-високо отива тази песен днес и напълно го заслужава. Дали ще атакува върха, предстои да разберем съвсем скоро, надявам се. Слушаме сега в Fresh Top 30 Шакира и Burna Boy Дай Дай от актуална позиция номер 7.

Fresh. Това е Fresh Top 30, официалният чарт на Радио Fresh. Продължаваме все по-напред и все по-нависоко, защото там виждаме, че седи Green God с песента Не, не, не. Това е песен за изкуството да кажеш не. То си е голямо изкуство това и всички трябва да го усвоим. Тази песен е на петата позиция в чарта ни тази седмица. Шестото място пък се заема от Мадонна и Сабрина Карпентър с Bring Your Love. Това парче е експлозия от стил и женска енергия. Поздравявам ви сега в Fresh Top 30.

Вие слушате Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Време е да разберем и кой стъпва на третото място на почетната стълбичка и грабва бронзовото отличие тази седмица. Топла, емоционална и много красива е песента, която ни връща към важните моменти в живота. Спомени на Полигенова днес изкачва три позиции по-високо и достига до третото място в Fresh Top 30. На четвъртата позиция отново три места по-високо от изминалото издание на чарта отива и парчето Take Me There. Щастлива съм, че ще ги чуем заедно точно сега в ефира на Радио Fresh и Fresh Top 30.

0: класация на Радио Фреш.
1: Вие слушате Fresh Top 30, официалната класация на Радио Фреш. Настъпи моментът, в който ще разберем и кой е на второто място тази седмица. Кой грабва бронзовото отличие? С неприкрито задоволство откривам, че това са Моран Ди с Мис Кали. Моран Ди определено се завърнаха с настроение и точно поради тази причина явно стават на втората позиция за втора поредна седмица в класацията Fresh Top 30. Слушаме. Number 2.

0: 30. Официалната класация на Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалният чарт на Радио Fresh. Имах задачата да ви представя 30-те най-най-най-добри, най-горещи, най-ротирани песни от ефира на Радио Fresh. И към момента чухме 29 от тях. Сред които Биби Рекси и Фейтлес с New Religion на място номер 29. Папи Хан с Ти не ме разбираш за втора поредна седмица на позиция номер 28. BTS с Swim отидоха на 23-то място, а Tame Impala и Jenny с Dracula отидоха на 21-та позиция. Teddy Swim с Mr. Know It All отиде на 19-то място днес. Dia с Nishan чухме от 16-та позиция. Малко по-нагоре Любо Киров изпя там от 14-то място в класацията, а The Second Voice с Let Me Be прозвучаха от позиция номер 11. Peggy Gou и Ayra Starr отидоха цели 7 места по-високо с песента Woman, а Madonna и Sabrina Carpenter слязоха една позиция по-надолу с Bring Your Love. Време да разберем и кой оглавява класацията тази седмица. На върха на чарта стои песен, която е чиста еуфория. За втора поредна седмица това са Хугел и Утранейт с Moving to the Sun. Те са абсолютните шампиони на седмицата. Парче, което носи слънце, ритъм и онзи летен заряд, който прави всичко по-цветно. Слушаме сега номер 1 в Fresh Top 30.
0: Това е

0: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес. Всичко е заради

02-976-56-00. Всичко е заради

Радио Фреш. Това са хитовете днес по радио.